West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și de la această oră vă invit să petrecem împreună în Timișoara această dimineață de sărbătoare a 6-a din august a anului 2026. Se anunță o maximă de 38 de grade, 36 de grade vor fi mâine, când e posibil să și plouă, în primele ore ale zilei. 22 de grade vor fi mâine în zori, sunt aceleași 22 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Spre știrile ore 8 prezentate de Iulian Casian ne vom delecta cu Mariah Carey, John Legend, Kaoma, Ronan Keating cu Lulu, Robert Palmer cu UB40, Smokey, Katy Perry, Aventura, Ace of Base, Foreigner. Fenomenele meteorologice neobișnuite au avut loc în Noua Zeelandă, unde o ninsoare rară a surprins localnicii după 15 ani. În Wellington, capitala țării, zăpada a acoperit străzile, iar oamenii au ieșit cu schiurile pentru a se bucura de acest spectacol. Temperaturile au scăzut drastic, atingând minus 9 grade Celsius în trei localități de pe insula de sud, ceea ce a determinat autoritățile să închidă mai multe autostrăzi din cauza poleiului. Furtuni puternice de grindină au afectat coasta de est a insulei de nord. Reacțiile entuziaste ale cetățenilor au inundat rețelele sociale, mulți comparând ninsoarea cu un basm de iarnă. Elevii din Dunedin au profitat de ocazie, transformând pantele în pârti de schi, inclusiv pe Baldwin Street, cea mai abruptă stradă din lume. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată, pe mai departe, tuturor!

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Zbâr la tine!
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Casiria Aquatim de pe strada Oituz din Timișoara se închide din 10 august, informează Renașterea Bănățeană. Aquatim informează clienții că de pe 10 august, casiria societății situată în Timișoara pe strada Oituz numărul 1 își va înceta activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea utiliza în continuare casierile Aquatim de pe strada Enric Bader numărul 11 și Treboniu Laurea numărul 7, care își desfășoară activitatea conform programului obișnuit. Decizia vine în contextul schimbării comportamentului de plată al clienților. În ultimii ani, tot mai mulți utilizatori au ales metode de plată online rapide și sigure, puse la dispoziție de Aquatim, iar numărul acestora este în continuă creștere. Un rol important în această evoluție l-au portalul Contul meu disponibil pe www.aquatim.ro și aplicația mobilă My Aquatim, care permite gestionarea simplă a facturilor de apă și a plăților fără deplasări la casierie. Primăria Timișoara vrea să facă grădini în curțile mai multor școli, informează De Banat. Trei școli din Timișoara ar urma să aibă curți mai verzi prin programul e-Școală Verde. Pentru aceasta, municipalitatea timișoreană va trebui să investească 350.000 de lei pentru transformarea curților în spații care îi aduc pe elevi mai aproape de natură. Consilierii locali trebuie să aprobe proiectul. E vorba de Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială numărul 21 Vicențiu Babeș, care a obținut finanțare prin acest program. Programul e derulat în parteneria cu Fundația Albăr și Inspectoratul Școlar Timiș și susține amenajare de zone verzi, spații pentru învățare în aer liber și locuri de relaxare pentru elevi și profesori. Noile amenajări vor transforma curțile școlilor în spații pentru învățare și recreare în aer liber. Elevii vor putea participa la lecții și activități practice în contact direct cu natura, vor observa schimbările din mediul înconjurător și își vor dezvolta o înțelegere mai bună a protejării mediului prin experiențe directe.

0: 7:28 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: China anunță un nou record în infrastructură. Tunel de mare viteză construit sub fluviul Yangtze pentru trenuri de 350 de km pe oră, informează Mediafax. China a finalizat excavarea celui mai lung segment continuu al unui tunel feroviar de mare viteză construit sub fluviul Yangtze, un proiect considerat de autorități o realizare majoră în domeniul ingineriei și al infrastructurii de transport. Tunelul va face parte dintr-o viitoare linie de cale ferată de mare viteză, iar traversarea fluviului va dura doar 2 minute. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul utilajului de forare Lingang, considerat cel mai mare utilaj de acest tip construit în China pentru proiecte de cale ferată de mare viteză. Potrivit autorităților chineze, mașina a excavat un tronson subacvatic continuu de 11,3 km, stabilind un record pentru un utilaj cu un diametru de aproximativ 15 metri. Noua infrastructură este proiectată pentru trenuri de mare viteză, care vor putea circula cu 350 de km pe oră, ceea ce va transforma tunelul în cel mai rapid tunel feroviar subacvatic din lume, destinat unor astfel de garnituri. Construcția se află la aproximativ 89 de metri sub albia fluviului, iar inginerii au fost nevoiți să respecte standarde de precizie extrem de stricte pentru a evita deviațiile de traseu care ar putea afecta siguranța circulației la viteze atât de ridicate. O nouă turbină cu hidrogen produce electricitate din explozii controlate și stabilește un record, citim pe Business Magazine. Cercetătorii au realizat o descoperire semnificativă în domeniul turbinelor cu hidrogen, operând o turbină cu gaz fără compresor timp de 303 secunde, depășind recordul anterior al NASA de 250 de secunde. Această turbină utilizează o formă avansată de ardere cu creșterea presiunii, ceea ce permite o funcționare mai îndelungată fără riscul topirii camerelor de ardere. Noul sistem generează presiunea necesară direct în camera de ardere, eliminând necesitatea unui compresor mecanic care consumă o parte semnificativă din puterea turbinei. Această inovație nu doar că reduce pierderile de energie, dar și numărul componentelor în mișcare, crescând eficiența generală. Hidrogenul produs din surse regenerabile este ideal pentru această tehnologie datorită reacției sale rapide. Cercetătorii anticipează că această abordare va conduce la turbine mai ușoare, mai ieftine și cu eficiență ridicată, având aplicații în producerea de energie electrică și în aviație pe termen lung. Leul s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2489, dolar american la 4,5480, o lire sterlină la 6,1244 și un franc elvețian la 5,6210.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, îndichis bănățean.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
10: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

6 august e schimbarea la față în calendarul ortodox, anglican, catolic și evanghelic. E ziua națională a Boliviei și aniversează proclamarea independenței față de Spania, petrecută în 1825. E zi națională în Jamaica și a proclamat independența față de Marea Britanie în 1962. E ziua Hiroshimei. În Japonia și pe plan mondial, e ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare din 1947. În 1660 murea pictorul spaniol Diego Velázquez. În 1791 se inaugura poarta Brandenburg din Berlin. În 1813, generalul și omul de stat sud-american Simón Bolívar ocupa orașul Caracas și restaura Republica. În 1863 intră în funcțiune, acum 163 de ani, primul metrou din lume la Londra, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungime de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. În 1881 venea pe lume Sir Alexander Fleming, bacteriolog britanic, cel care a descoperit penicilina, laureat al premiului Nobel. În 1893, canalul Corintie deschis pentru traficul navelor maritime. În 1917, în primul război mondial, începe bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei. Exact în ziua în care venea pe lume, în 1917, actorul american stins în 97, Robert Mitchum. În 1926, notătoarea americană Gertrude Ederle a depus prima femeie din lume care traversa canalul Mânecii. Traversarea a durat mai mult de 14 ore. În 1928 vedea lumina zilei Andy Warhol, grafician și pictor american stins în 87. În 40, Estonia a fost anexată ilegal de Uniunea Sovietică. Celebru pianist român Dan Grigore face 83 de ani. În 45, în al doilea război mondial, bombardierul american Enola Gay lansa prima bombă atomică denumită Little Boy asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane sunt ucise instantaneu și câteva zeci de mii de oameni mor în anii următori de arsuri și de radiații. În 1960, Revoluția Cubaneză a naționalizat proprietățile americane și cu capital străin din țară. În 62 s-a proclamat independența statului Jamaica. În 2005, în Brazilia, a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri bancare. S-au furat 65 de milioane de dolari americani. În 2012, roverul Curiosity, trimis de NASA. În noiembrie 2011,

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. Heart of Romania.
7: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: prima retrospectivă completă din America de Nord, dedicată cineastului român Andrei Ujică, unul dintre cei mai remarcabili autori contemporani de eseuri cinematografice, va avea loc între 11 și 16 septembrie la Muzeul de Artă Modernă MoMA din New York. Mă simt onorat și mă bucur de reîntâlnirea cu publicul new-yorchez, a scris pe Facebook regizorul. Regizorul va prezenta un fragment din cel mai recent film al său, aflat încă în lucru, intitulat Matches and Days, o reflecție asupra modului în care Cupa Mondială de Fotbal a modelat ritmul vieții sale, a fiului și al nepoților săi. Totodată Ujică prezintă și cel mai recent lungmetraj al său, Things We Say Today, din 2024, o rememorare personală realizată în colaborare cu scriitorul Geoffrey O'Brien, a unui moment cultural și politic decisiv, sosirea formației The Beatles la New York pentru concertul lor din august 65 de pe Shea Stadium. În centrul așa numitei sale trilogii despre prăbușirea bruscă a Uniunii Sovietice, lucrarea magistrală, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu apărut în 2010, așa cum o numește MoMA, reunește 24 de ani de imagini de propagandă de stat cu dictatorul român și soția sa, creând o viziune amplă asupra unei națiuni aflată sub jugul comunismului. Bazându-se pe materiale de arhivă inedite, Ujică pune în lumină fisurile și tensiunile care aveau să ducă la căderea lui Ceaușescu în decembrie 89. Andrei Ujică, scriitor, regizor de film și profesor apreciat, reprezentant al noului cinema non-ficțional, s-a născut la 13 noiembrie 1951 în Timișoara, a studiat literatura la Timișoara și la București și mai apoi la Heidelberg. Primele sale eseuri le-a scris în 68, iar în anii 70 a colaborat cu Șerban Foarță la compunerea versurilor pentru trupa Phoenix. Dizident declarat, în 81 Andrei Ujică emigrează în Germania Federală, unde intră în mediul academic, predând teorie literară, filmologie și mediologie la Universitatea din Mannheim. În 2001, între 2001-2017, a fost titularul unei catedre de film la Universitatea de Stat de Artă și Design din Karlsruhe, iar între 2002 și 2017 directorul Institutului de Film al Centrului de Artă și Tehnologie Media din Karlsruhe.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: The Sign cu Ace of Base, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu Foreigner Waiting for a Girl Like You. Vom intra în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Hey!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Poliția locală Timișoara anunță că din această lună a intrat în vigoare noul regulament privind circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în zonele cu restricții de tonaj din oraș. Accesul este permis doar pe baza unei autorizații care poate fi obținută online prin portalul primăriei sau de la punctele autorizate. Șoferii care circulă fără autorizație, nu respectă intervalul orar aprobat sau folosesc documentul pentru un alt vehicul riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Polițiștii locali au început deja verificările pentru a vedea dacă sunt respectate noile reguli. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare în circulația mijloacelor de transport de pe liniile Express 2 și 16. Până pe 7 august, la ora 24, cele două linii sunt deviate din cauza lucrărilor la carosabil din intersecția străzii Arieș cu bulevardul Liviu Rebreanu. Pe sensul de retur, autobuzele E2 circulă pe bulevardul Sudului și calea Martirilor 1989, iar troleibuzele de pe linia 16 urmează același traseu deviat după strada Arieș, pe ruta liniei 15. În perioada 10-12 septembrie, Timișoara va găzdui cursul internațional de ecografie, pediatrică, teorie, aplicații clinice și sesiuni practice. Evenimentul reunește medici, pediatri, neonatologi, radiologi și rezidenți și îl are ca invitat principal pe profesorul Mihail Ricabona, unul dintre cei mai apreciați specialiști europeni în imagistica pediatrică. Programul include prelegeri interactive și sesiuni practice dedicate celor mai noi tehnici de ecografie utilizate în diagnosticul pediatric și neonatal. Cursul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara în colaborare cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu și este creditat cu 25 de credite MRC. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura în luna septembrie un centru dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent drept Casa Ișo. Sălile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă concepute ca locuri pentru documentare dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

super baladă de la Foreigner din 81, a stabilit un record de 10 săptămâni de staționare în Billboard Hot 100, pe locul 2, fără să ajungă number 1, pentru că Physical cu Olivia Newton-John blocase ascensiunea pe prima poziție a topului Billboard. Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz, 23 de grade Celsius la stația meteo de la Timișoara, 26 de grade în centru. La această oră vor fi 38 peste zi, 36 mâine cu ceva ploi în primele ore ale dimineții, 21 de grade minima prognozată pentru ziua de mâine. Noua lege a Chinei accelerează asimilarea culturală. Tibetul încearcă să-și salveze limba. În Tibet, localnicii încearcă să-și păstreze limba, scrierea și tradițiile, în timp ce China aplică noua lege privind unitatea etnică, care extinde folosirea limbii mandarine în școli și instituții și pune accent pe identitatea națională chineză. Tibetul, sub controlul strict al Beijingului, e o regiune autonomă din vestul Chinei, aflată sub controlul autorităților de la Beijing. Accesul străinilor e strict limitat, iar deplasările jurnaliștilor sunt de regulă organizate și însoțite de oficiali chinezi. În acest an, China marchează 75 de ani de la ceea ce numește liberarea pașnică a Tibetului. Mulți tibetani aflați în exil și numeroși istorici consideră însă că este vorba despre ocuparea regiunii de către armată chineză. În principalele temple budiste din Tibet nu există referiri publice la actualul Dalai Lama, liderul spiritual al budismului tibetan. Acesta trăiește în exil în India din 59 încă, după revolta eșuată împotriva conducerii chineze. Succesiunea sa este una dintre cele mai sensibile teme în relația dintre Tibet și Beijing. Dalai Lama susține că doar instituția sa poate desemna viitorul lider spiritual al budismului tibetan, în timp ce autoritățile chineze susțin că alegerea viitorului Dalai Lama trebuie aprobată de stat. În schimb, steagurile Chinei și mesajele oficiale privind unitatea etnică sunt prezente în întreaga regiune, de la aeroporturi și șosele până în piețe și instituțiile publice.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe intrarea Elisabeta Rizia, în Bencecul de Sus, intrarea în Bencecul de Sus dinspre Piștia și partea stângă și zona centrală, în Giarmata, pe strada Regele Carol, la numărul 47, în Giroc, pe calea Timișoarei 90, parțial pe Rândunicii, privighetorii Luceafărului, total în Sărăzan, parțial în Cărpiniș, în Diniaș, zona intrare în Diniaș dinspre Peciu Nou, în Nădrag pe strada Padeș și în Variaș, parțial. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor conduce la Rafa Bian, Savage Garden, Sia, David Lee Roth, Just a Gigolo, Sugar Babes, The Course, Dean Martin, Everybody Loves Somebody, Wild Boys și Amira, Celine Dion, Go Alone, Jennifer Page și chiar acum norvegienii de la condemnul lor, Stay on These Roads. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, cât timp suntem împreună în

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Găvojdia. Potrivit polițiștilor, acesta a fost oprit pentru control, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,29 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, ulterior sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Lugoș. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Timiș. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Un adolescent de 17 ani din județul nostru e cercetat penal după ce ar fi furat două mașini dintr-o gospodărie din localitatea Cornești și s-ar fi plimbat cu ele. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi intrat în curtea proprietarilor și ar fi luat autoturismele pe rând după ce a găsit cheile la îndemână. După ce unul dintre vehicule a rămas fără combustibil, acesta ar fi revenit și ar fi luat o a doua mașină. Proprietarii au sesizat dispariția autoturismelor, iar polițiștii l-au identificat pe adolescent câteva zile mai târziu. Judecătorii din Timișoara au dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu. Tânărul i-a cercetat pentru furt calificat, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis. Toyota Corolla este printre cele mai vândute automobile, chiar cel mai vândut automobil din istorie, cu peste 57 de milioane de exemplare și 12 schimbări majore de generație în aproximativ 6 decenii. Tocmai de aceea, transformarea sa într-un model disponibil și cu propulsie complet electrică reprezintă una dintre cele mai importante decizii luate vreodată de constructorul japonez. Într-un material realizat ca la centrul secret de dezvoltare al noii generații, conducerea și inginerii de la Toyota au vorbit deschis despre presiunea venită din China și despre riscul ca producătorul să rămână în urmă. Mesajul a fost neobișnuit de dur pentru o companie care a încheiat anul 2025 ca cel mai mare constructor auto din lume. Toyota a mizat mult timp pe hibride, o strategie care a adus vânzări uriașe și emisii mai mici, fără dependența completă de infrastructura de încărcare. Această abordare continuă să aibă sens în multe piețe, inclusiv la noi, unde accesul la o priză nu e garantat pentru locuitorii blocurilor. Problema e că succesul hibridelor poate încetini investițiile în baterii software și platforme electrice. BYD a renunțat în 2022 la automobilele propulsate exclusiv pe motoare termice, s-a concentrat pe electrice și plug-in hibrid. Rezultatul e o creștere accelerată și ambiția declarată de a deveni cel mai mare producător mondial. Noua platformă Corolla va accepta mai multe forme de propulsie electrică, plug-in hibrid, hibridă și cu motor convențional. Toyota refuză astfel să parieze totul pe o singură tehnologie și încearcă să adapteze aceeași familie la piețe foarte diferite. Conceptul prezentat era o siluetă joasă, un profil sportiv și o parte frontală mult mai agresivă decât actuala Corolla. Versiunea electrică e sugerată de grila închisă și de portul de încărcare, dar dezvoltarea include sedan, hatchback, crossover și o posibilă versiune GR. Pentru România, strategia poate fi ideală. Corolla Hybrid e deja apreciată pentru consum, fiabilitate și utilizare urbană. O versiune electrică ar putea atrage clienții pentru încărcarea acasă, iar modelul convențional ar rămâne disponibil în piețele unde electrificarea avansează mai lent.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

ocazii diferite. În 63, în seara acelei zile de 6 august, în studioul ăla de la Columbia Recording Studios în New York, Bob Dylan înregistra prima sesiune din ceea ce avea să devină albumul The Time They Are Changing cu producătorul Tom Wilson. Era al treilea album de studio, prima colecție care conținea doar piese originale, piesa titlului devenind una dintre cele mai faimoase ale lui Dylan. Albumul a fost în mare parte alcătuit din cântece puternice, puțin aranjate, referitoare la probleme precum rasismul, sărăcia și schimbarea socială. În acea zi, în 63, Beatles și ajungeau în Jersey, în canalul Islandei, unde au petrecut ziua plimbându-se cu kartingul și relaxându-se la piscina hotelului River, înainte de a cânta în prima din cele patru seri la Springfield Ballroom. Unii fani au aflat unde au stat, iar ei erau bucuroși să vorbească și să fie fotografiați cu ei. 64, Rod Stewart își făcea debutul la televiziune, la Beat Room, ca membru al trupei Hoochie Coochie Men. 65, The Beatles lansau al cincilea album și soundtrack-ul celui de-al doilea film al lor, Help, cu piese precum The Night Before, You're Going to Lose That Girl, Ticket to Ride sau Yesterday. În 65, Decca Records lansa singurul de debut al trupei Small Faces, What You Gonna Do It, Do About It, care urca pe 14 în topul britanic. A 10-a ediția National Jazz Blues și Pop Festival de 4 zile, desfășurat la Plumpton Racecourse în Sussex, avea loc începând cu 6 august 70. Urca pe scenă printre alții Family, Deep Purple, Cat Stevens, Yes, Caravan, Black Sabbath, Wishbone Ash și alții. În 70, Steppenwolf, Janis Joplin, Paul Simon, Poco și Johnny Winter apăreau la un concert pentru pace pe stadionul și din New York, actualmente City Fields în Forest Hills. Concertul coincidea cu a 25-a comemorare a aruncării primei bombe atomice asupra orașului Hiroshima în Japonia. În 73, compozitorul și cântărețul american Stevie Wonder suferea un grav accident, răsturnându-se cu mașina, în urma căruia a stat 4 zile în comă și și-a pierdut mirosul și gustul. În 74, ABBA scoteau primul hit de top 10 în Billboard cu Waterloo, ajungând pe 6. Un hit care a fost specific scris pentru a participa la Eurovision în 74, a stat după ce trupa terminase pe 3 cu Ring Ring într-un an 73 la preselecția suedeză. Titlul original a fost Honey Pie. În top 5, în această săptămână, în 77, în insulă, pe 5 era Fanfare for the Common Man, Electric LLP, pe 4 era Pretty Vacant cu Sex Pistols, Angelo cu Brother of Dogman pe 2 și Ma Becker cu Boney M. Number 1 era I Feel Love cu Donna Summer. În 77, în acea zi de 6 august, Police apăreau la Redcow în Hammersmith Road, în Londra, bilete ieftine cu 60 de penny la valoare banilor de atunci. La viitoare, în primul

0: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Participarea filmului Nu e locul tău aici, în regia lui Florin Șerban, în competiția celei de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei de autor și filmului independent din lume, e susținută de Institutul Cultural Român. Premiera mondială va avea loc pe 9 august la Forum Spațiu Cinema. După proiecții, echipa filmului va participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Următoarele proiecții sunt programate pe 10 și 11 august. Nu e locul tău aici explorează relația complexă dintre tată și fiu și felul în care traumele generaționale se transmit dintr-o generație în alta. Desfășurat în perioada 5-15 august, Festivalul Internațional de Film de la Locarno e unul dintre cele mai prestigioase și longevive festivaluri de film din lume. Fondat în 46, în perioada de după cel de-al doilea război mondial, festivalul și-a construit reputația prin promovarea libertății de expresie, a cinematografiei independente și a filmelor de autor care explorează noi direcții artistice de-a lungul celor aproape 8 decenii de existență. Locarno a devenit o platformă esențială pentru descoperirea și afirmarea unor cineaști care aveau să marcheze istoria cinematografiei contemporane. The Course și Dean Martin. Pe finalul primei jumătăți, White Boys și Amira, The Sound of Missing, în debutul celei

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Spre orele 10 ne vom bucura de Celine Dion, Jennifer Page, Ornella Vanoni, Supertramp, Kings of Leon, Eric Clapton, Pink, James Brown cu Living in America, Kelly Clarkson, New Kids on the Block. Well, or tonight. Gael Monfils va juca la US Open ultimul său turneu de mare slam. Tenismenul francez Gael Monfils a primit un wild card pentru a participa la US Open de pe 23 august până pe 13 septembrie. Ultimul său turneu de mare slam, înainte de a se retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului, a anunțat miercuri Federația Franceză de Tenis, citată de agenția France Press. La 39 de ani, Gael Monfils va participa la US Open pentru 18 oară, amintind că experimentatul jucător a ajuns în semifinala la Flushing Meadows în 2016, cel mai bun rezultat al său la un turneu de Grand Slam, alături de o altă apariție în semifinale la Roland Garros în 2008. Monfils, câștigător a 13 titluri de simplu în circuit, și-a propus ca obținerea unui wildcard la US Open să fie ultimul obiectiv înainte de sfârșitul carierei sale. Voi împlini 40 de ani la începutul turneului, pe 1 septembrie, și am spus întotdeauna că vreau să joc și să am performanțe bune până la 40 de ani, a explicat el la Montreal, unde astăzi joacă într-un al doilea turneului ATP Master 1000 din Canada împotriva americanului Lerner Tin. Vă doresc o zi excelentă, audiție

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15. În Timișoara, pe calea Dorobanților, calea Buziașului, Băbâlna, Frații Buzești, intrarea Neptun, dar și pe calea Lugojului în Timișoara, dar și în Chișoda, Ghiroda, Săcălas, Recaș, Bajosul Nou, Buzad. În Herendești, până la 10 se va întrerupe furnizarea apei datorită lucrărilor de mentenanță la gospodăria de apă și până la orele 15 presiunea va fi scăzută în Măguri, în Timiș, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Pe 6 august 1981, Stevie Nicks lansa primul ei album solo, Belladonna, care conține 4 hituri de top 40 în America: Stop Dragging My Heart Around cu Tom Petty, Leather and Lace cu Don Henley, Age of 17 și After the Glitter Fades. În 82, Pink Floyd cu All Over the World, în care juca Bob Geldof, avea premiera la teatrele din cinematografele din New York. Filmul urmărea îndeaproape dublul album semnat de Roger Waters al trupei Pink Floyd. În 83, Close Know Me din trupa de backing singers a lui David Bowie, din muziciană avantgardistă, se stinge la 39 de ani de sida la New York. Avea să fie una din primele celebrități care au contractat sida. În 88, Appetite for Destruction, albumul de debut Guns N' Roses, domina topul Billboard, avea să rămână 5-7 de săptămâni în topul Billboard 200, să vândă peste 5 milioane de copii. Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City, toate au intrat în top 10 Billboard Hot 100. Aveau să vândă peste 28 de milioane de albume în întreaga lume și unul din cele mai bine vândute albume de debut din toate timpurile. Bătând albumul de debut Boston al trupei cu același nume, care a devenit de 17 ori platinat. În 88, Yaz and the Plastic Population începeau 5 săptămâni de dominație în insulă cu The Only Way's Up. Datorită includerii sale pe coloana sonoră a filmului Dirty Dancing, hitul din 62 al trupei de culoare Cantors, Do You Love Me, reintră în topuri pe 6 august 88, ajungând pe 11 în Billboard Hot 100. Pe când era în vârstă de 31 de ani, Sheryl Crow lansează primul ei album, Tuesday Night Music Club, într-o zi de 6 august 1993. A fost nevoie de aproximativ un an pentru a se impune, dar în cele din urmă avea să se vândă în peste 7 milioane de exemplare. În 94, Liza Loeb începea 3 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Stay, I Missed You, în loc 6 și în insulă. Actorul și prietenul ei, Ethan Hawke, a rugat-o să îi scrie o piesă pentru un viitor film, Real Hit Bites, și Stay a figurat în film. Acum 32 de ani, pe 6 august, în 94, se stingea la Lampedusa în Italia, în Sicilia, solistul și actorul Domenico Modugno. În 58 a triumfat la festivalul de la San Remo cu Nel Blu di Pinto di Blu. Această piesă a reprezentat Italia la Eurovision, ocupând locul 3 și a adus un Grammy în anul următor la categoria cântecul anului, fiind primul singur nord-american, canadian sau britanic care a obținut această onoare în era rock. Domenico Modugno a câștigat festivalul de la San Remo de 4 ori în 58, 59, 62 și 66. Cu 30 de ani în urmă, pe 6 august 96, în cadrul unui spectacol la Hollywood, Ramon susțineau ceea ce avea să devină ultimul lor concert. Întotdeauna au fost mai faimoși decât o trupă de succes. Ramon s-au călătorit cu o dubă în ultimul lor turneu, care îi duce în locuri precum Rockingham Dragway din Carolina de Nord. Ultimul spectacol este la Palace, cu mai mulți invitați speciali, printre ei Chris Cornell și Eddie Vedder, care li se alătură trupei pe scenă pentru a-și aduce omagii și a cânta melodiile lor. Didi Ramon, basistul lor original, care a plecat în 89, e primit înapoi pentru a cânta pe piesa Love Kills. Ultima lor piesă este un cover, Anyway You Want It, al trupei de Dave Clark 5 cu Eddie Vedder. Trupa e pe ultima sută de metri afectată de probleme de sănătate și tensiuni interne. După aceea nimeni nu și-a rămas bun, spune mai târziu bateristul Marky. Spectacolul e înregistrat și lansat ca un album live numit We Are Out of Here. În anul următor, în 2001, Joey Ramon moare, urmat de Didi în 2002 și de Johnny în 2004. Când Tony Ramon moare în 2014, Marky rămâne singurul membru supraviețuitor din trupa Ramones. În 2001, Whitney Houston devenea una din cele mai bine plătite muzicieni din lumea întreagă, când a semnat un nou contract cu Arista Records pentru o sumă de 100 de milioane de dolari, la valoare banilor de atunci. Rick James a fost găsit mort în casa sa din Los Angeles în 2004, cunoscut ca regele punk-funk-ului. În 2012, pe 6 august, compozitorul și dirijorul Marvin Hamlisch se stinge la vârsta de 68 de ani în Los Angeles din cauza unor complicații după un transplant de rinichi. El a scris muzica pentru filmul The Way You Were. Hamlisch e unul dintre cei 18 oameni care au câștigat premii Emmy, Grammy, Oscar și Tony, performanță numită EGOT. El și compozitorul Richard Rodgers
sunt singurii oameni care au câștigat acele premii și un premiu Pulitzer, pe God. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
7: West City Radio, Timișoara 88,8

Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului ajunge la ediția a treia. Publicul din Timișoara va alege prin vot lucrarea câștigătoare, informează Presa Alert. A treia ediție a premiului Peter Ieța pentru sculptura anului vine cu o premieră importantă pentru scena culturală a Timișoarei. Inițiativă dedicată artei contemporane și creată în memoria reputatului sculptor Peter Ieța, competiția pune în joc un premiu de 8.000 de euro, iar decizia finală privind lucrarea câștigătoare va aparține exclusiv comunității locale. 55 de înscrieri și 4 lucrări în finala publicului. Pornind de la un număr record de 55 de proiecte înscrise de artiști din întreaga țară, un juriu de specialitate alcătuit din arhitecți, critici de artă, curatori și manageri culturali a evaluat propunerile pe baza unor criterii precum calitatea proiectului, relația cu spațiul urban și materialitatea obiectului. În urma evaluării de către juriu au fost selectate 4 lucrări finaliste care intră în campania de vot public. În ordine alfabetică, Turnătorie de Șerban Ionescu, Sculpturi tăiate de Bogdan Rață cu Dan Vișovan, Refugiu cu Virgil Scripcariu și Figuri șezând al Ralisei Sitar. Procesul de votare începe în această săptămână, se va desfășura pe o perioadă de 4 săptămâni, între 8 august 3 septembrie 2026, ora 23:59. Cei interesați pot vota scanând codul QR disponibil pe materialele de promovare ale campaniei, care direcționează utilizatorii către platforma dedicată. Anunțarea opțiunii câștigătoare va fi transmisă în direct pe Facebook, într-un stream programat pentru 4 septembrie la ora 11. Lucrarea desemnată câștigătoare de către public va fi amplasată definitiv într-un spațiu public din Timișoara și va fi inaugurată în cadrul unei ceremonii speciale în 1 octombrie.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: feel good.
1: Kelly Clarkson și New Kids on the Block, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Billy Idol, Sweet 16, în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 1€. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Aquatim anunță că din 10 august caseria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara și încetează activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea folosi în continuare caseriile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurian. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Contul Meu sau aplicația mobilă My Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. Trei unități de învățământ din Timișoara vor avea curți transformate în spații verzi pentru învățare și recreere prin programul iScoala Verde. Municipalitatea investește aproximativ 350.000 de lei pentru amenajările de la Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială numărul 21 Vicențiu Babeș. Proiectul prevede amenajarea de zone verzi, alei, spații de relaxare și învățare în aer liber, iar la Liceul Casa Verde va fi construit și un amfiteatru verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Timiș și își propune să apropie elevii de natură și să transforme mediul înconjurător într-un spațiu activ de învățare. Primăria Moștința nu anunță finalizarea lucrărilor la nou liceu construit prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Recepția finală a investiției a avut loc pe 5 august, urmând etapa de întabulare și ultimele formalități administrative. Noua unitate de învățământ realizată la standarde de eficiență energetică dispune de 13 săli de clasă, laboratoare, ateliere, bibliotecă, cabinet stomatologic, teren de sport, locuri de parcare și spații verzi. Investiția se ridică la peste 19 milioane de lei fără TVA, iar autoritățile locale spun că proiectul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui învățământ modern în comuna Moștița Nouă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că și astăzi, între orele 12 și 20, camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Restricția a fost impusă din cauza caniculei, în condițiile în care temperaturile pot ajunge la 41 de grade, iar asfaltul riscă să se deformeze. Sunt exceptate de la această măsură transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, apă și alimente, precum și vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale, militare și utilajele care execută lucrări la infrastructura rutieră. Timișoara se pregătește pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon Powered by UPT, care va avea loc duminică 25 octombrie. Înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până pe 12 octombrie în limita locurilor disponibile. Participanții pot alege una dintre cele 5 probe: maraton, semi-maraton, cross de 10,5 km, cross de 5 km și cross de 1 km, dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Maratonul va avea un traseu spectaculos cu startul din Otaleg și sosirea în Piața Victoriei din Timișoara. Organizat de Clubul Sportiv Alergătura și Universitatea Politehnică, evenimentul marchează un deceniu de existență sub sloganul Up to Run. Toate informațiile despre înscrieri, regulament și program sunt disponibile pe site-ul timisoaracitymarathon.ro. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

împreună în Timișoara încă o oră. Ne vom delecta spre orele 11 cu James Bay și Julia Michaels, cu Toni Braxton, Madonna, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Shakira, Lola Pausini, Emily Sunday, Man at Work, Vanessa Carlton. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! Treapta superioară a unei rachete SpaceX s-a prăbușit într-adevăr pe Lună, au confirmat miercuri oamenii de știință, pe baza observațiilor efectuate cu un telescop din Chile, care a captat dovezi ale existenței unui nor de resturi, relatează agenția France Press. Coliziunea, care a fost accidentală, ar fi creat un crater pe suprafața lunară, pe care agențiile spațiale, printre care și NASA, speră să-l documenteze. Oamenii de știință estimau că treapta superioară a rachetei Falcon 9, de dimensiunea unui autobuz, urma să lovească suprafața Lunii, miercuri în jurul orei 6.35 GMT, 9.35 ora România, asta s-a și întâmplat. Presupunând că tot combustibilul fusese consumat, autorii studiului au estimat că nava spațială cântărea aproximativ 4 tone și urma să se prăbușească la o viteză de 8.690 de km pe oră în apropierea craterului Einstein în emisfera nordică a Lunii.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Poliția română atrage atenția că a apărut un nou tip de fraudă online și că instituțiile statului nu trimit niciodată amenzi prin mesaje text și nu cer plăți prin linkuri pe internet. Infractorii trimit SMS-uri sau mesaje de aplicațiile de conversații și pretind că sunt de la poliție. Ei anunță victimele că au primit o amendă pentru viteză. Pentru a crea panică, mesajele impun un termen de plată scurt și amenință cu blocarea conturilor sau executarea silită. Cetățenii sunt avertizați că dacă primesc un astfel de mesaj să nu acceseze vreun link. Eventualele datorii pot fi verificate pe site-ul oficial ghiseul.ro. Cei care au apucat deja să-și introducă datele cardului trebuie să sune de urgență la banca de care aparțin. Mai atrage atenția Inspectoratul General al Poliției Române. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 până la finalul lunii pe 31 august pentru că se lucrează la trecerea la nivel cu cale ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 circulă pe un traseu deviat pe întreaga perioada lucrărilor pe Bulevardul Tachionescu, Mihail Cogălnicianu, Avram Imbroane, M5 Constructorilor. Și linia metropolitană M35 are traseul modificat până pe 7 august. Autobuzele circulă deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Giarmata B. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile deservite înainte de deplasare. Volkswagen își extinde numele dincolo de automobile și intră în zona bicicletelor electrice inteligente printr-o gamă premium dezvoltată sub licență de compania N+. Noile modele nu încearcă să atragă cumpărătorii prin motoare exagerat de puternice sau viteze incompatibile cu legislația europeană, ci prin tehnologii inspirate direct din industria auto. Principala noutate e un sistem care combina radarul cu o cameră obișnuită, orientată spre spatele bicicletei. Imaginea este afișată pe un ecran aflat în zona ghidonului, iar ciclistul primește avertizări atunci când un vehicul se apropie sau intră în unghiul mort. Conceptul poate părea excesiv pentru o bicicletă, dar capătă sens în traficul aglomerat.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Andy Warhol, artistul pop, producătorul și fondatorul mișcării pop art, venea pe lume pe 6 august 1928, produs și a manageriat Velvet Underground. A desenat albume pentru trupe celebre, inclusiv acel Sticky Fingers al trupei de Rolling Stones. Warhol s-a stins în februarie 87. Mike Elliott, saxofonistul trupei britanice The Foundation, venea pe lume un an mai târziu, în 6 august 1929. A fost primul grup multirasial care a avut un hit de number one în Marea Britanie în anii 60, Baby, Now That I've Found You. Alan Holdsworth, chitarist britanic, compozitor, membru din Soft Machine, venea pe lume în 48, s-a stins în aprilie 2017 în Vista, California, la 70 de ani. Muzicianul compozitorul american Pat McDonald din Timbuktu 3 venea pe lume în 52. Format un duo cu soția lui, Barbara Kay McDonald, au scris împreună piese pentru Aerosmith, Cher, George Holland, Billy Ray Cyrus, Zucchero, Keith Urban, Stuart Copeland, Peter Frampton și mulți alții. 68 de ani pentru Randy DeBarge, solist din trupa cu același nume. 63 de ani pentru Jimmy Kensit din Eight Wonder, fratele mai mic al solistei și actriței Patsy Kensit. Elia Smith venea pe lume în 69, plecat dintre noi în octombrie 2003 la 34 de ani. A fost nominalizat la Oscar în 97 cu cântecul său Miss Misery. 54 de ani face Jerry Halliwell, Ginger Spice, vocalista din Spice Girls.

Sorana Cârstea eliminată în turul 2 la turneul WTA 1000 de la Toronto. Locul 18, WTA, favorita 14, a fost

Eliminat în turul 2 din turneul de la Toronto WTA 1000, dotat cu premii de 7.433.076 dolari. Cristea a avut bani în runda inaugurală. În turul 2 a fost învinsă de sportiva australiană Maya Joint, locul 48 mondial, cu 6-4-6-4 într-o oră și 33 de minute. Prezența în turul 2 la Toronto pentru Sorana Cristea îi va aduce 35 de puncte WTA și un premiu de 28.425 de dolari. Și Gabriela Ruse, cum spuneam și ieri, a fost eliminată în turul 2 de la Toronto după ce a fost învinsă de australianca Anastasia Potapova. Emily Sunday, Man at Work și Vanessa Carlton pe finalul întâlnirii. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us, din 1996, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Commodores, Fun și Black Eyed Peas, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.
1: Come sa scavarti dentro?

pe cei de la Commodores i-am ascultat cu Steel din 79 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi vorbim despre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care anunță că astăzi, între orele 12 și 20, vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, Bihor, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Potrivit CNAIR, măsura are ca scop protejarea infrastructurii rutiere în condițiile în care temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius, iar asfaltul riscă să se deformeze. De la restricții sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile, cele de carburanți, apă și alimente, precum și vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale și cele care tractează autovehicule avariate. De asemenea, pot circula fără restricții transporturile militare, cele din cadrul sistemului garanției returnare și utilajele care desfășoară lucrări la infrastructura rutieră. Jennifer Lopez, Let's Get Loud din 2000, ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt,

0: Apa ajunge la tine simplu, dar în spate e un întreg proces. Aquatim vorbește despre ceea ce face posibil confortul de zi cu zi. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre canicula și seceta prelungită din această perioadă, ale căror efecte se resimt și în sistemele de alimentare cu apă din județul Timiș. În localitățile în care operează Aquatim, consumul de apă a crescut considerabil în ultimele săptămâni, ceea ce pune o presiune foarte mare asupra surselor de apă subterană, din care sunt alimentate majoritatea localităților din județ. În mod normal, aceste resurse naturale sunt suficiente pentru a acoperi consumul populației. Însă atunci când seceta se prelungește, nivelul apei din pânza freatică scade, iar rezervele se refac tot mai greu. În aceste condiții, responsabilitatea Aquatim este dublă: să asigure continuitatea alimentării cu apă și, în același timp, să protejeze resursele naturale. De aceea, în unele localități a fost redusă presiunea apei din rețea. Este o măsură preventivă care reduce consumul excesiv și permite alimentarea continuă a tuturor locuitorilor, evitând oprirea completă a apei în anumite intervale orare. În localitățile în care nivelul de apă din rezervoarele stațiilor de tratare a scăzut semnificativ, Aquatim a intervenit și prin alimentarea cu cisterne. Comparativ cu anii trecuți, situația este însă mult mai bună. Chiar dacă perioada de secetă și canicule este mai lungă, sistemele de alimentare fac față mult mai bine. Este un semn că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura de apă încep să producă efecte. Trebuie însă să înțelegem un lucru important. Aquatim poate investi în infrastructura necesară pentru alimentarea cu apă în scop menajer, dar nu poate controla resursele naturale ale pământului. Cantitatea de apă disponibilă în foraje depinde de natură și de nivelul precipitațiilor, iar protejarea acestor resurse este o responsabilitate pe care compania și-o asumă în fiecare zi. În concluzie, în perioadele de secetă, folosirea responsabilă a apei înseamnă că aceasta ajunge la toți cei care au nevoie de ea pentru activitățile de zi cu zi. Cu puțină grijă din partea fiecăruia dintre noi, putem traversa această perioadă dificilă, fără restricții majore și fără întreruperi ale alimentării cu apă. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Siguranța vine din responsabilitate. Aquatim aproape, chiar și atunci când nu se vede.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Smokey, I'll Meet You at Midnight din 1976 am ascultat la West City Radio. Din 17 august, Societatea de Transport Public va prelua serviciul de transport public dintre Giroc, Chișoda și Timișoara. În prima fază vor fi menținute traseele operate până în prezent de operatorul Girociana, astfel încât călătorii să nu fie afectați de schimbare. În perioada următoare, reprezentanții STPT și ai primăriei Giroc vor analiza extinderea rețelei de transport. Printre variantele aflate în discuție se numără înființarea unei rute care să lege calea Șagului de Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița, dar și prelungirea unor trasee până în zone importante din Timișoara, precum Poșta Mare. Preluarea transportului public vine după mai multe luni de dispute privind organizarea serviciului în comuna Giroc. Autoritățile susțin că integrarea în rețeaua metropolitană STPT va aduce mijloace de transport moderne și o mai bună conectivitate pentru locuitorii din zonă.

0: Numărul pacienților care ajung la unitatea de primire urgențe din Timișoara din cauza afecțiunilor agravate de caniculă începe să crească după 3 zile consecutive de temperaturi extreme. Medicii de la Opus Murd spun că efectele caniculei nu se văd imediat în camerele de gardă, ci după câteva zile în care organismul este supus temperaturilor ridicate. Cele mai afectate sunt persoanele cu boli cronice, iar deshidratarea poate declanșa complicații grave. Cele mai expuse sunt persoanele care lucrează în câmp deschis sau care se deplasează în perioada de maximă intensitate solară. Consumul de alcool și expunerea prelungită la soare sunt, de asemenea, factori de risc, atrag atenția medicii.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre 2 destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.

Chris Isaac, Blue Hotel din 1986, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gasian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Medicii atrag atenția că utilizarea incorrectă a aerului condiționat, mai ales în perioadele de caniculă, poate favoriza apariția și anumitului sindrom al clădirii bolnave. Printre simptome se numere ochii iritați, tusea seacă, durerile de cap, oboseala și dificultățile de concentrare. Potrivit profesorului Cristian Oancea, medic pneumolog, prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, problema este cauzată de calitatea necorespunzătoare a aerului din spațiile închise și de întreținerea insuficientă a instalațiilor de climatizare. Și recomandă curățarea periodică a filtrelor și setarea aerului condiționat la o temperatură cu cel mult 6-8 grade Celsius la mai mică față de cea de afară, pentru a evita șocul termic și riscul apariției afecțiunilor respiratorii. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimele zile și rămân importantă pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare, transmite compania Transelectrica. Se monitorizează permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție-consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile, mai transmite Transelectrica. Până pe 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în ghișeul.ro, platforma oficială a statului prin care se pot plăti online taxele și impozitele locale, anunță vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea avertizează că până în prezent, peste un sfert dintre primăriile din România n-au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3187 de unități administrative. Autoritatea de supraveghere financiară avertizează investitorii cu privire la apariția unor documente intitulate licență de broker prezentate în mod fals ca fiind emise sau avizate de instituție. ASF transmite că un astfel de document nu reprezintă dovada autorizării unei persoane sau companii pentru a oferi servicii de investiții în România. Instituția recomandă verificarea statutului oricărei entități exclusiv în registrul public al ASF înainte de transferul de fonduri, semnarea unui contract sau realizarea unei investiții. Autoritatea reamintește că doar entitățile înscrise în registrul public au dreptul să presteze servicii și activități de investiții în condițiile prevăzute de lege. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că în această lună mai multe beneficii sociale vor fi plătite în avans, deoarece data obișnuită de plată, 8 august, este zi nelucrătoare. Astfel, pe 7 august vor intra în conturile beneficiarilor alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi achitate din 14 august, iar celelalte beneficii sociale, inclusiv venitul minim de incluziune, vor fi plătite începând cu 20 august. La nivel național, aproape 8 milioane de persoane beneficiază de prestații sociale acordate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

lui Black Wake Me Up din 2013, TP, albumul cu același titlu, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Diana King, Scorpions și Sugar Babes sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Scorpions, Born to Touch Your Feelings, din 1995, la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că vacanța de vară aduce mai mult trafic pe șosele, dar și un nou semnal de alarmă, potrivit unui studiu realizat pe baza celor mai recente date din raportul Consiliului European pentru siguranța transporturilor. România ocupă locul al treilea în Europa la numărul de persoane care își pierd viața în accidente rutiere. Statisticile arată 68 de decese la un milion de locuitori, fiind depășită doar de Serbia cu 74 și Bulgaria cu 71. Media Uniunii Europene este de aproximativ 44 de decese la un milion de locuitori, ceea ce înseamnă că România se află cu peste 50% peste media europeană. La polul opus sunt Norvegia și Suedia, unde se înregistrează doar 19 victime la un milion de locuitori, de aproape 4 ori mai puține decât în România. Specialiștii explică diferența prin lipsa autostrăzilor și a drumurilor sigure, viteza excesivă, depășirile riscante, infrastructura deficitară și nerespectarea regulilor de circulație. Există și o veste bună: față de acum un deceniu, România a redus numărul victimelor, însă ritmul este încă prea lent pentru a ieși din topul celor mai periculoase drumuri din Europa.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie: proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Team Park avertizează șoferii din Timișoara asupra unei campanii de fraudă prin SMS. Mai mulți conducători auto au primit mesaje false prin care sunt îndemnați să achite presupuse taxe restante de parcare, accesând un link. Reprezentanții Team Park subliniază că aceste mesaje nu sunt trimise de instituție sau de partenerii săi și recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile și să nu introducă datele cardului bancar. Plățile pentru parcare trebuie efectuate doar prin aplicația oficială, codurile SMS afișate pe panourile informative sau pe site-ul Team Park. Persoanele care au furnizat deja date bancare sunt sfătuite să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și să raporteze incidentul autorităților competente. Și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că și astăzi, între orele 12 și 20, camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Restricția a fost impusă din cauza caniculei, în condițiile în care temperaturile pot ajunge la 41 de grade Celsius, iar asfaltul riscă să se deformeze. Sunt exceptate de la această măsură transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, apă și alimente, precum și vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale, militare și utilajele care execută lucrări la infrastructura rutieră. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Pussycat Dolls, Stick With You din 2005. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi valul de căldură se menține, este caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Cerul este variabil cu înnorări.

informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 36 de grade Celsius.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și

preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Heart Lovers de la Blue din 2013, am ascultat la 13 și 6 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Pixie Lott, Meredith Brooks și Philip Bailey cu Phil Collins sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas din această oră aflăm că 3 unități de învățământ din Timișoara vor beneficia de investiții pentru amenajarea unor spații verzi dedicate învățării și recreerii în aer liber. Municipalitatea, prin Administrația pentru Sănătate și Educație, investește aproximativ 350.000 de lei pentru transformarea curților Liceului Teoretic Grigore Moisil, Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școlii Gimnaziale numărul 21 Vicențiu Babeș, în spații care îi apropie pe elevi de natură și încurajează activitățile educaționale desfășurate în aer liber. La Liceul Teoretic Grigore Moisil, de pildă, va fi amenajată o zonă verde de aproximativ 150 de metri pătrați cu arbori, arbuști și locuri de relaxare. În curtea Școlii Gimnaziale numărul 21 vor fi amenajate pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, zone verzi, alei și spații pentru lecții și ateliere în aer liber. La Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde va fi construit un amfiteatru verde înconjurat de alei, plante ornamentale și arbuști pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați. Lansat în 2023, programul AI Școala Verde urmărește să transforme mediul înconjurător într-o resursă educațională, oferindu-le elevilor oportunitatea de a învăța și de a desfășura activități practice în contact direct cu natura.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului ajunge la cea de-a treia ediție și aduce o premieră. Lucrarea câștigătoare va fi aleasă prin votul publicului. Campania Publicul Decide începe în această săptămână, iar votul se va desfășura în perioada 8 august-3 septembrie. Cei interesați vor putea vota prin scanarea unui cod QR disponibil în materialele de promovare, iar rezultatul va fi anunțat în 4 septembrie într-o transmisiune live pe Facebook. Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului e în valoare de 8.000 de euro și își propune să susțină realizarea unor lucrări de artă publică. Lucrarea câștigătoare va fi amplasată în spațiul public al orașului în luna octombrie, în cadrul unui eveniment dedicat sculpturii contemporane. Tot atunci va fi prezentată și o expoziție cu lucrările artiștilor nominalizați.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio Timișoara 88,8.

Madonna cu Frozen din 98 la OECD Radio. Vă reamintesc, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că și astăzi, între orele 12 și 20, camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Restricția a fost impusă din cauza caniculei, în condițiile în care temperaturile pot ajunge la 41 de grade Celsius, iar asfaltul riscă să se deformeze.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: adaptată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!

Kelly Clarkson, A Moment Like This, din 2002, am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Circulația mai multor mijloace de transport în comun din Timișoara va fi modificată între 10 și 13 august din cauza lucrărilor la carosabil de pe Calea Martirilor pe tronsonul dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că liniile de troleibuz 15 și 16, precum și autobuzul Express 3, vor circula pe trasee deviate pe durata restricțiilor. Modificările vizează atât sensul de mers spre centru, cât și returul în funcție de fiecare linie. Călătorii sunt sfătuiți să consulte traseele actualizate și să își planifice din timp deplasările. Peste 3300 de candidați din afara Uniunii Europene au ales Universitatea de Vest din Timișoara pentru studii în acest an, de peste două ori mai mulți față de 2025. Universitatea anunță că a primit 3332 de candidaturi din 83 de țări, cele mai multe provenind din Asia de Sud-Est, Africa și America Latină. Printre cele mai căutate domenii se numără informatica, științele economice și psihologia, dar și programele din zona tehnologiilor emergente, unele oferind posibilitatea obținerii unei diplome duble în colaborare cu universități europene. UVT acordă în acest an și 30 de burse pentru candidați internaționali cu rezultate academice deosebite sau aflați în situații socioeconomice dificile. Lucrări de reparații la barajul Topolovăț. Apele Române Banat au început la sfârșitul lunii iulie intervențiile la canalul golirii de fund al acumulării, unde pereul din beton a fost afectat de eroziunea apei. În această etapă se îndepărtează betonul degradat, urmând lucrări de profilare și compactare a canalului, realizarea stratului de filtru și refacerea protecției din beton. Investiția se ridică la peste 120.000 de lei, bani asigurați din fonduri proprii, iar lucrările sunt prevăzute să fie finalizate în luna septembrie 2026. Acumularea Topolovăț are rolul de a reduce efectele viiturilor de pe Valea Mociur și de a proteja zona împotriva inundațiilor. Avertisment din partea stomatologilor privind finanțarea serviciilor dentare decontate de stat. Reprezentanții cabinetelor spun că extinderea listei de servicii acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate fără un buget suplimentar ar putea reduce accesul pacienților la tratamente gratuite. Potrivit patronatului din domeniu, fondurile actuale sunt aproape epuizate, iar împărțirea acestora către mai multe servicii și cabinete ar putea lăsa unele din unități fără bani încă din primele zile ale lunii. Cele mai afectate ar putea fi cabinetele din mediul rural și din orașele mici. Stomatologii cer suplimentarea bugetului pentru servicii dentare și finanțarea separată a cabinetelor din spitale, fără diminuarea fondurilor destinate cabinetelor din comunități. Mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că în momentele dificile, 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mai mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii într-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. În fiecare an vorbim despre oameni care primesc distincții. Dar dincolo de ceremonii și diplome, rămâne întrebarea ce înseamnă de fapt să schimbi un oraș. Consiliul Local Timișoara a acordat în această săptămână de Ziua Timișoarei titlul de cetățean de onoare mai multor personalități care și-au pus amprenta asupra comunității. Una dintre ele este Elisabeta Moldovan. Este un om care și-a transformat propria experiență de viață într-o misiune pentru ca persoanele cu dizabilități să poată trăi independent, în comunitate și cu demnitate. Alături de Eli astăzi este și Roxana Damaschințecu, este inițiatoarea serviciului social Un Loc și a întreprinderii sociale Oil Right și vorbim mai multe astăzi despre oamenii care schimbă comunități. Rămâneți așadar alături de noi, on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar vouă, Eli, Roxana, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua! Bine v-am găsit!
1: Ciao, Eli. Ziua. Mă bucur să te văd din nou. Ne-am mai întâlnit aici la radio, dar cred că au trecut, nu știu, mulți ani, vreo 3, poate chiar mai mult, de când ne-am întâlnit și povesteam, de fapt, despre tine și inițiativele tale. Și iată că munca ta a fost răsplătită săptămâna asta. Ai devenit cetățean de onoare al Timișoarei. Ce înseamnă pentru tine asta?
3: Pentru mine înseamnă onoare, pentru că m-a ales să fiu cetățean de onoare. Nu mă așteptam să fiu chiar eu aleasă, dar mulțumesc domnului primar că s-a gândit și la persoanele cu dizabilități care chiar fac treabă.
1: Te felicităm și noi, să știi. Uite, pe calea asta, prin faptul că ne întâlnim acum live. Felicitări!
3: Mulțumesc!
1: Dacă e să mergem puțin în spate, Eli a fost propusă pentru acest titlu de cetățean de onoare din partea Fundației de Abilitare Speranța. Ești membru, fondator și copreședinte al Asociației Ceva de Spus. Ești una dintre cele mai importante voci ale mișcării pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în România. Ești apreciată pentru promovarea vieții independente și a principiului nimic despre noi, fără noi. Mă bucur foarte tare, uite, să povestim din nou. Ai lansat și o carte, Eu sunt Eli, ai ajuns în lumea largă reprezentând, de fapt, această comunitate și tocmai de aceea, pentru cine se întreabă, dar cine este Elisabeta Moldovan și oare de ce a primit ea acest titlu, ar fi acest răspuns. Spuneam că nu ești singură în studio astăzi, Roxana... Ești prietenă foarte bună și persoană de suport în toate inițiativele pe care Eli le-a avut până acum.
2: Așa este. Ne cunoaștem de mai bine de 20 de ani și pentru mine întâlnirea cu Eli a fost o întâlnire care mi-a schimbat într-un fel viața sau în mai multe feluri viața, cu siguranță ca profesie și ca muncă pe care am ales să o fac, dar și la nivel personal. Și Eli are talentul ăsta de a impacta oameni prin bunătatea sufletului, prin autenticitatea cu care vorbește și prin încrederea pe care încă o are în oameni, în ciuda dificultăților prin care a trecut crescând. Și curajul ei de a se deschide și de a povesti m-a atras și pe mine și alți prieteni și alți parteneri în a susține cât de bine putem cauza aceasta a drepturilor celor cu dizabilități de a trăi în comunitate și de a primi sprijinul de care au nevoie. Și vorbim mult de traiul în comunitate, care este, de fapt, în opoziție cu traiul instituționalizat, traiul segregat în centre mari, rezidențiale, în care foarte multe persoane cu dizabilități încă trăiesc. E o încălcare a drepturilor omului și munca lui Eli, pornind de la propria poveste și propriul parcurs, demonstrează și convinge că persoanele se dezvoltă cu adevărat în comunitate și în relații și interacțiune cu ceilalți.
1: Aceasta ai fost tu, Roxana Damaschințecu, povestind acum despre Eli. Mai devreme am fost eu care am zis așa în mare ce ai reușit tu să realizezi în ultimii ani și pentru cineva care încă nu știe sau n-a înțeles suficient din ce am povestit noi aici, ce-ai zice tu despre tine? Cine este Elisabeta Moldovan înainte de toate aceste titluri și toate acele lucruri despre care am vorbit noi?
3: El este o persoană care a crescut în instituții, 25 de ani, gen orfelinate, cum se zicea pe vremea lui Ceaușescu, și datorită a trei oameni care au pus suflet pentru mine, este Roxana, Zoli și Mona. Acești oameni au lucrat mai mult de 10 ani cu mine și m-au făcut un om care sunt astăzi. Deci au avut răbdare, chiar și cu supărări și cu nervi, dar răbdarea asta m-a făcut ca să fac o schimbare în viața mea. Mm-hmm. Pentru că nu este ușor să ieși cu niște traume și cu niște poveri în spate, în comunitate. Și cu toate astea, acești oameni mi-au schimbat destinul, să zic așa.
1: De cât timp ești acum în comunitate?
3: Păi sunt din 2005. Am stat în locuințe protejate și din 2012 sunt pe cont propriu. Locuiesc și într-o chirie și singură îmi plătesc chiriile, dar mai primesc sprijin de la un loc.
1: De la un loc, pentru că așa se numește locul acela pe care voi l-ați creat, Roxana. Pentru cine nu știe ce este de fapt un loc, povestește-ne, te rog.
2: Un loc este un program social, un program pe termen lung de sprijin al trăilui în comunitate pentru adulții cu diferite tipuri de dizabilități. Este un program creat în cadrul Fundației de Abilitare Speranța, care este o organizație deci din Timișoara, creată la începutul anilor 90, care ani de zile a sprijinit copii cu dizabilități prin intervenții timpurii, terapii, incluziune școlară, și copiii au crescut, au devenit adulți, pe de o parte, pe de altă parte, alți adulți, fie cu trecut instituțional, fie nu, aveau nevoie de sprijin și am decis împreună cu Eli și cu bordul și conducerea Fundației de Abilitare Speranța să lansăm un program și pentru adulți. Și am început un program, inițial era un program de dezinstituționalizare, adică sprijiniam și sprijinim persoane adulte cu zeci de ani de trecut instituțional, care au experiență de viață similară cu a lui Eli, să facă tranziția din acele centre segregate la un trai în comunitate, cu drepturi și responsabilități, așa ca orice alt cetățean. Tranziția asta înseamnă sprijin mai intens la început, care pe măsură ce persoana dobândește abilități de trai independent se reduce. Am început cu locuințe protejate, inclusiv în comunitate, în apartamente în care locuiau 2, 3, 4 persoane. Echipa fundației a asigurat o perioadă lungă de timp sprijin permanent, inclusiv lucrători sociali care stăteau noaptea și ajutau persoanele să se obișnuiască în noul context de viață. Consiliere psihologică, socială, integrare pe piața muncii, fie în locuri de muncă obișnuite, fie în întreprinderi sociale de inserție sau unități protejate, astfel încât, printr-un ecosistem de sprijin, să încercăm să depășim barierele de inaccesibilitate pe care, până la urmă, tot noi le-am construit.
1: Din 2012, spunea Eli că face parte din un loc. Și-a găsit locul, am putea să zicem așa. Câte persoane sunt acum care au fost dezinstituționalizate și locuiesc în astfel de locuri? Nu știu cum să le zic.
2: Locuințe obișnuite în comunitate, dar undeva în jur de 20 care au trecutul instituțional, dar în total acum, prin programul Un Loc, sprijinim peste 50 de persoane. Diferența este dată de persoane care au trăit în comunitate, au fost sprijinite sunt în continuare sprijinite și de familii sau de o rețea informală de sprijin, însă au nevoie și de servicii sociale licențiate pentru a-și putea atinge potențialul.
1: Eli, tu ai spus de multe ori că trecutul nu te-a definit, ci te-a motivat. Te-a făcut să duci experiența ta spre alți oameni, să-i înveți să trăiască așa cum ai învățat și tu. Când ți-ai dat seama că, nu știu, experiența prin care ai trecut tu poate să fie o bună modalitate de a ajunge și spre alți oameni care au nevoie de ajutorul pe care și tu l-ai primit la rândul tău atunci când a fost nevoie?
3: Mi-am dat seama din 2012, de când am ieșit în comunitate, datorită acestor oameni care au lucrat cu mine, pentru că am văzut încrederea care chiar am văzut că sunt oameni care pot să aibă încredere în mine, cu toate că am trăit pe unde am trăit. Și la rândul meu dorința aia era o tânjeală așa să ajut și eu la rândul meu să iasă oamenii. Doar că nu aveam puterea și atunci, să zic așa, mă tot plângeam la Roxana că îmi doresc să scot oameni, dar cum fac? Și atunci Roxana chiar m-a sprijinit în demersul ăsta.
1: Pe câte persoane ai reușit să convingi să ți se alăture, să trăiască o viață ca a ta?
3: Păi în primul an, în 2019, am scos 6 oameni și așa după aia treptat câte 2-3 pe an. Acum avem de o lună încă 3 oameni ieșiți dintr-o instituție și sperăm să scoatem cât mai mulți. Pentru că comunitatea este pentru toți, nu numai pentru acești oameni.
1: Spuneam că de la începutul acestei săptămâni, din data de 3 august, atunci când Timișoara și-a sărbat ziua, avem 6 noi cetățeni de onoare. O avem pe Elisabeta Moldovan astăzi în studio alături de noi. Pe lângă ea, cetățeni de onoare au devenit și înalt preasfințitul Ioan Sălăjean, Mitropolitul Banatului, Laila Onu, de la Asociația Pentru Voi, Vladimir Tismăneanu și Virgilianțu. Sunt toți beneficiari acestei înalte distincții și mi-a plăcut foarte mult să te văd în acele fotografii, ai fost toată doar un zâmbet. Multă fericire s-a citit pe chipul tău în acele fotografii. Nu știu, dacă ar fi așa să dai timpul înapoi și să te privești așa, la vârsta de 15, poate 18 ani, de ce nu, și să te vezi acum. Ce ai zice despre tine? Ți-ai fi închipuit vreodată?
3: Da, nu mi-am închipuit niciodată că voi avea o viață mai frumoasă și cu multe realizări. Niciodată n-am crezut chestia asta, pentru că toată viața m-am gândit că o să trăiesc într-un cămin și acolo voi și închide ochii. Dar cu toate astea, uite că au fost oameni care chiar m-au și scos. Am avut oameni de suflet care au lucrat cu mine, încă lucrează, că traumele încă rămân, dar încet, încet trebuie să trec și peste.
1: Câți ani ai acum?
3: Am ieșit la 25, acum am 48.
1: Deci jumătate din viața, am putea să zicem, că ai trăit-o acolo. Jumătate aproape, deja independent. Pentru cineva care aude acum despre viața independentă, dar nu este încă liber. Se află încă într-o instituție și probabil că cu greu își poate imagina o viață altfel. Cum poți să explici cuiva ce înseamnă să duci o viață independentă? Că e greu să-ți imaginezi asta, nu?
3: Da, de multe ori chiar și cu aceste 3 persoane care au ieșit, încă 6 ori au fost pe la mine, că vin des la mine acasă, și una dintre fete mi-a zis că oare ce o să mă fac peste 2 ani? O să fiu pe străzi? Și i-am zis că niciodată nu o să fii pe străzi atâta timp cât lucri cu tine și îți plătești toate la timp și ești om cum se cade, nu o să ajungi pe stradă. Pe stradă o să ajungi doar dacă te prostești sau nu-ți vezi de treaba ta. Doar trebuie să crezi în tine și în abilitățile care le ai, pentru că persoanele cu dizabilități au abilități.
1: Apropo de asta, spuneam că ești cofondator, vicepreședinte în continuare, vicepreședinte, zic.
3: Nu, am fost 14 ani copreședinte.
1: Copreședinte, așa, al Asociației de Autoreprezentanți.
3: Ceva de spus.
1: Ceva de spus. Din nou, o noutate, am putea să zicem, nu știu câte mai există între timp.
2: E singura încă în România.
1: A rămas singura din România. O asociație a persoanelor cu dizabilități care se autoreprezintă și pledează exact pentru nevoile lor. Și ziceam așa, ești o voce deja cunoscută în comunitate. Lumea îți cunoaște povestea pe de-o parte, alții abia ce o află. Dacă există mereu această frică, spuneai tu, cu care trăiesc persoanele care au ieșit din instituții, că la un moment dat s-ar putea să se întoarcă din nou acolo. Cum e pentru tine acum, după atâția ani în care trăiești deja independent?
3: Să fiu sincere, de multe ori m-am gândit și eu la situația mea, că pot să ajung din nou într-o instituție. Faptul că poate mă îmbolnăvesc și nu mai pot să lucrez sau rămân fără un job, m-am gândit la situația asta, dar nu știu ce să zic. Am oameni care, lângă mine, care chiar mă întăresc în toată povestea asta.
1: Ce
3: și
1: muncești?
3: De multe ori când simt lucrurile astea, de multe ori chiar povestesc cu Roxana și atunci ea mă încurajează.
1: Sunt persoane aproape care mereu te susțin și te încurajează și îți dau acel plus de speranță. Chiar și atunci, cu toții avem și trecem prin momente din astea și avem nevoie de o persoană de sprijin care să ne spună, nu e chiar așa cum îți imaginezi în momentul ăsta. O să vezi că lucrurile stau de fapt altfel. Ce muncești tu acum?
3: Lucrez la asociația Ceva de Spus, așa cum ați spus mai înainte, că e o asociație de persoane cu dizabilități. Merg în multe conferințe în România cât și în țări străine. Mai lucrez la o întreprindere socială One Short. Este unde oamenii aduc lucruri și din lucrurile vechi facem, creiem lucruri noi. Mai lucrez la Oil Right, unde colectăm ulei uzat și din acel ulei uzat facem lumânări parfumate. Și mai lucrez la Care Hub, este o asociație îngrijire la domiciliu.
1: Roxana, tu mereu ai fost alături de Eli, spuneai că vă leagă și o prietenie de 25 de ani și apropo că spunea Eli că a participat la numeroase conferințe în țară și în străinătate, pe unde ați ajuns împreună?
2: Am ajuns în destul de multe țări în Europa, însă partea asta de conferințe și de autoreprezentare se întâmplă cu precădere în cadrul asociației Ceva de Spus, unde este o asociație pe care Elia a cofondat-o și asociația Ceva de Spus are trei direcții principale de acțiune. E partea de accesibilizare și a spațiului fizic și a spațiului informațional și, bineînțeles, și a atitudinilor. E partea de conștientizare a populației vis-a-vis de provocările de care se izbesc cei cu dizabilități și cea de promovare a traiului independent. Și în cadrul asociației e munca asta și de autoreprezentare și de advocacy. Și în aceste contexte și cu misiunea asta de a schimba sistemic modul în care este oferit sprijin celor cu dizabilități, Eli participă la aceste evenimente, de la, nu știu, evenimente la Parlamentul sau Guvernul României, Parlamentul European, Comisia Europeană, diferite alte evenimente naționale în Europa. Ea a reprezentat România și la Congresul Internațional al Dizabilității, care a avut loc anul trecut în Dubai. A fost cea care a vorbit în numele României la sediul central al Națiunilor Unite la New York, privind progresul României în ceea ce privește implementarea Convenției ONU a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Deci nivelul acesta de reprezentare, am putea spune...
3: Mă însoțește Zoli de obicei. Când nu poate Zoli, atunci mă însoțește Roxana sau din echipa un loc.
2: Sau alte persoane de la echipa un loc, pentru că e nevoie mereu de o persoană de sprijin. Și ce voiam să zic, că nivelul acesta de reprezentare și de advocacy este până la urmă global. Și Eli este unul din puțini așa numiți autoreprezentanți sau experți prin propria experiență care din România, care este activ implicat inclusiv în dezvoltarea de noi politici publice în România, în colaborare cu Ministerul Muncii, spre exemplu. Și ăsta este un mare progres legat de acel principiu pe care îl menționai și tu mai devreme, nimic despre noi fără noi, pentru că tindem în continuare să vedem persoanele cu dizabilități mai degrabă prin prisma acestei dizabilități, a unei neputințe, a unei provocări, a unei greutăți și tindem să ne imaginăm cu o mulțime de experți că sunt ei, nu știu, asistenți sociali sau experți în politici publice sau ce ori mai fi, știu mai bine ce ar trebui să fie și cum ar trebui să fie decât persoanele cu dizabilități ele însele. Mm. Și munca, ceva de spus și valorile pe baza cărora am construit programul Un Loc reflectă tocmai acest principiu și tocmai implicarea celor cu dizabilități din echipa, nu știu, fondatoare până la modul în care decidem lucrurile și dezvoltăm servicii într-o direcție sau alta.
1: Uite, înainte de publicitate, o să mai vreau să te întreb asta, Roxana. Mai avem încă tendința să confundăm protecția cu lipsa libertății? Pentru că spune că de multe ori înțelegem în continuare foarte greșit lucrurile și de multe ori ni se pare că totuși e mai bine acolo închis, e mai protejat.
2: E mai bine pentru ele, da, e, nu? Mai sigur, viața e de mult, și am auzit asta la un training chiar cu specialiștii din domeniul public în zona dizabilității, îngrijorați fiind de faptul că, uite, spre exemplu, noi avem apartamente la etajul 1 și ce se întâmplă dacă o persoană, când, nu știu, merge la lucru sau merge la cumpărături, se împiedică și își rupe piciorul pe scări. Și era un formator din străinătate care a spus, până la urmă, viața presupune riscuri pentru oricine și a presupune a priori că noi știm mai bine ce riscuri sau nu ar avea dreptul să-și asume persoanele cu dizabilități e o perspectivă paternalistă și greșită din punctul nostru de vedere.
1: Uite, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem iute și reluăm discuția. Aflăm mai multe despre povestea Elisabetei Moldovan, pentru că este una despre curaj, dar și despre schimbarea felului în care privim comunitatea în care trăim. Vom vorbi mai multe despre proiectele care demonstrează că viața independentă nu e doar un ideal, ci o realitate care se construiește zi de zi, iar la Timișoara avem exemple pozitive. Aflăm mai multe despre cum funcționează serviciul social Un Loc, dar și cum întreprinderea socială, precum este cea Oil Right, dar și altele, transformă incluziunea într-o oportunitate reală de muncă și de autonomie. Și vă invităm să ne rămâneți aproape, ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitatele din studio. Le avem alături de noi astăzi pe Elisabeta Moldovan și pe Roxana Damaschin-Țecu. Aflăm mai multe, rămâneți aici!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Vorbim astăzi despre oameni care schimbă comunitatea prin ceea ce fac în fiecare zi. Alături de noi este Elisabeta, sau Eli Moldovan, proaspăt desemnată cetățean de onoare al Timișoarei, și Roxana Damaschin-Țecu, fondatoarea serviciului social Un Loc. Este și prietenă foarte bună a lui Eli, persoană de suport. Sunt împreună în foarte multe locuri și am povestit noi până înainte de pauză despre, de fapt, cum s-a ajuns ca Eli să primească acest titlu de cetățean de onoare al Timișoarei. Și discutăm mai multe despre cum se construiește de fapt o comunitate în care fiecare persoană poate să aibă șansa la o viață cât mai independentă și mai demnă. Pentru că despre asta este vorba. Și spuneam, Eli, povestim cu tine până înainte de pauză, ai 48 de ani, mulți înainte.
3: Mulțumesc!
1: Aproape jumătate ai trăit în instituții și aproape de jumătate ești într-o viață liberă, independentă. Și dacă e așa, să primești jumătate și jumătate, ca într-un pahar, jumătatea plină și jumătatea goală. Tu spui mereu, poate n-ai fi persoana care ești astăzi fără să fi trăit ce ai trăit 25 de ani. Și te întrebam chiar și acum, înainte să începem din nou discuția, măi, ce înseamnă pentru tine titlul ăsta? Pe lângă faptul că te bucură foarte tare. De fapt, te obligă să continui ce ai început.
3: Da, pentru mine înseamnă lupta cu care doresc să o continui pentru oamenii care trăiesc în instituții, doresc pentru autorități să facă accesibil ca oamenii din tot orașul să acceptă persoanele cu dizabilități în societate și așa mai departe. Dar lupta îmi doresc să meargă în continuare.
1: Nu e ca și când acum ai o distincție, o diplomă pe care o pui pe perete și gata, se termină totul. Ci e cea care te motivează, de fapt, să faci și mai mult. Nu? Să te uiți la distincția aia, să zici, băi, eu sunt acolo și acum trebuie să fiu în continuare.
3: Sincer, nu diploma mă definește, cât dorința pe care vreau să o fac.
1: Mm-hmm. Apropo de ceva de spus și de faptul că spuneai că îți dorești ca autoritățile să vă audă și să fie mai deschisă spre ceea ce voi prezentați, ți se pare că de la început, de când ați început voi și cu ceva de spus și ai început tu să ajungi în diferite locuri, nu doar aici în Timișoara, că oamenii totuși s-au deschis mai mult și sunt mai atenți la ceea ce spuneți voi?
3: Da, într-adevăr, încet, încet văd că se schimbă în domeniul dizabilității, autoritățile văd că vin unii către noi, ne sprijină la un loc, avem și lucrăm și cu DAS-ul și avem o echipă mobilă care ne și finanțează DAS-ul și putem să lucrăm cu ei. Adică, încet, încet, eu zic că lucrurile se schimbă.
1: Asta aici la Timișoara.
3: Aici în Timișoara. Nu știu în alte județe, dar aici în Timișoara, încet, încet, se schimbă. Și văd că avem și un primar atât de fain și care chiar luptă pentru persoanele cu dizabilități.
1: Roxana, cum este la nivel național? Câte persoane instituționalizate sunt acum?
2: Acum sunt în continuare peste 15.000 de adulți instituționalizați în România. În prezent trecem printr-un proces de reformă, că vorbeam mai devreme și de munca sistemică și de munca legată de politici publice. Vorbim foarte mult de dezinstituționalizare și de prevenție a instituționalizării și am început să facem pași în direcția asta. Aveam chiar, apropo, cu faimoasele ținte PNRR, se regăsesc și în domeniul acesta social al dezinstituționalizării. Aveam un termen până la 30 iunie legat de numărul de persoane care până atunci erau instituționalizate și care de atunci încolo ar fi trebuit să trăiască în comunitate. Din păcate și în domeniul ăsta suntem mult în urmă, undeva sub 15% din acest obiectiv a fost atins, deci în continuare sunt mai multe persoane instituționalizate decât ne-am asumat și evident ne-am fi dorit. Dar direcția e bună, direcția în care mergem e cea bună. Din păcate, partea de politică publică favorabilă nu a fost urmată de o implementare la firul ierbii legată de creșterea și dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate. Și, într-adevăr, întăresc și eu faptul că la Timișoara suntem privilegiați din punctul acesta de vedere. Primăria, Direcția de Asistență Socială subvenționează sau contractează servicii sociale care asigură acest sprijin, această plasă de siguranță pentru persoanele cu dizabilități, însă e o situație destul de rară la nivelul țării și ne trezim în situația absurdă până la urmă în care încurajăm persoane cu dizabilități să facă pasul spre comunitate, să iasă din centre, dar în comunitate nu am creat serviciile de sprijin și asta e, avem și experiența altor țări care au trecut prin procese masive de dezinstituționalizare, ieșirea oamenilor fără

0: un rol simbolic. Din nou, cred că este prima, poate am văzut și într-o postare a celor de la Ceva de Spus în comentarii, cred că este prima persoană cu dizabilități intelectuale din țară care a primit undeva acest titlu și dincolo de Eli, moldovan, cu nume și prenume, are o semnificație vis-a-vis de întreaga cauză și de modul în care la nivel local ne vedem dezvoltată comunitatea. De multe ori persoanele cu dizabilități și cu precădere, cele cu dizabilități intelectuale, sunt văzute ca niște marginali ai societății. Asta e încă realitatea în destul de multe contexte. Faptul că la Timișoara au rol central și că sunt recunoscute alături de profesioniști și de alte personalități marcante în diferite domenii, dovedește că valorile astea de incluziune și de solidaritate nu sunt niște cuvinte goale.
1: Mm-hmm. Dacă tot spuneam că la Timișoara avem aceste servicii sociale care sunt deja bine împământenite și se dezvoltă în continuare, o să vreau să vă întreb pe rând, dar o să întreb pe Eli mai întâi, cum arată practic o zi obișnuită pentru tine de viață independentă?
2: Mă trezesc de dimineață, îmi beau cafeaua, după aia abia aștept să merg la lucru, să lucrez cu spor, după aia mă duc acasă, îmi spăl rufele, dacă am, mai mă duc și pe la shopping. Deci e o viață ca orice om. Mm-hmm. Dar îmi place când mă duc la magazine, la second hand.
1: Astăzi chiar de acolo ai venit spre radio.
2: Da.
1: Și ne-ai arătat ce ai reușit să capturezi. Cum arată o viață obișnuită pentru persoanele care locuiesc la un loc, care lucrează la Oilright, care se bucură de fapt de aceste servicii care sunt puse pe picioare aici la Timișoara?
0: Arată, da, așa cum spunea Eli, lucrurile firești. De multe ori pentru persoanele cu dizabilități firescu e extraordinar, pentru că e nevoie de anumite contexte pentru a se putea realiza. Și pe lângă ceea ce a spus Eli, e partea de sprijin, pe de o parte în a accesa diferite alte servicii ale comunității, e sprijin pe zona de consiliere psihologică și de educație psihoemoțională, e sprijin pe zona de asistență socială și pe navigatul sistemului ăsta extrem de birocratic și greu de descâlcit. E nevoie de acompaniament cu precădere atunci când e vorba de accesarea diferitelor servicii de sănătate, spre exemplu la medic, și colegii mei, lucrători sociali, asistenții sociali, fac partea asta de intermediere și de traducere.
2: Fac bine.
0: A mesajelor poate uneori criptice, mm-hmm, sau a documentelor greu de descifrat. Și mai arată și sprijin material uneori, diferite produse, sprijin financiar sau ajutoare atunci când e vorba de, nu știu, plata chiriei sau când sunt momente mai grele.
2: Evenimente.
0: Da, participarea la evenimente și foarte important și partea de mediere și consiliere pe piața muncii, pentru că foarte multe persoane cu dizabilități pot și își doresc să muncească, însă piața muncii e destul de inaccesibilă și avem și o colegă cu psiholog, cu rolul de consilier vocațional, care asta face, lucrează și cu persoanele cu dizabilități și cu angajatorii, în ideea de a media această relație.
1: Ar fi așa, dacă am trage linie pe scurt, să înțelegem, pentru că mulți oameni își imaginează că independența asta înseamnă să te descurci singur, dar de fapt ea înseamnă să ai parte de sprijinul potrivit.
0: De sprijinul potrivit, în modul potrivit și la momentul la care ai nevoie de acel sprijin. În limbaj, nu știu, poate puțin de industrie, se numește sprijin centrat pe persoană. Și, da, unele persoane au nevoie de kinetoterapie, spre exemplu, inclusiv kinetoterapeut există în echipa fundației și face și partea asta de recuperare sau de mentenanță pe zona fizică. Și de asta spuneam că e nevoie de aceste servicii în comunitate, pentru că atunci când vorbim de dezinstituționalizare, cineva care întreaga viață a fost segregat într-un centru în care n-a avut ocazia să, nu știu, să meargă cu un tramvai, să cumpere un bilet, să folosească un bancomat, să-și facă propriile cumpărături, să facă propriile alegeri vis-a-vis de ceea ce, nu știu, urmează să mănânc, e nevoie de sprijin pentru ca aceste persoane

0: persoane la viața adultă să învețe ceea ce noi am învățat copii fiind, crescând în mediul obișnuit, în mod mimetic, ei n-au avut această șansă și atunci, din cauza asta, e nevoie de aceste servicii în comunitate care, pe lângă lucrurile astea, hai să zic, nu știu, ușor de imaginat și de văzut, trebuie să ofere și partea de sprijin și de consiliere psihologică și emoțională, pentru că viața în instituții presupune de multe ori supraviețuire cu propriile mecanisme de a face față provocărilor de acolo, care nu sunt neapărat de folos în comunitate, și atunci inclusiv zona asta de emoțional și de a înțelege pe ceilalți și a te înțelege pe tine trebuie educată și sprijinită într-o dezvoltare care să fie ok în contextul comunitar.
1: Mm. Eli, tu nu ești timișoreancă de fapt deloc. Ai ajuns aici, la Timișoara, în urmă cu ceva timp. Care a fost, nu știu, pentru tine imaginea aia care te-a făcut să zici, măi, ăsta e locul în care eu vreau să trăiesc, în care, uite, întâlnesc oameni și nu vreau să mai plec de aici?
2: Nu am înțeles bine.
1: Cum ai ajuns tu la Timișoara și cum ai zis că nu mai vrei să pleci de aici?
2: Nu mi-am dorit să vin la Timișoara pentru că când am fost mică la orfelinat, chiar am avut o tabără aici și am avut un eveniment destul de nasol aici și nu mi-am dorit. Dar așa s-a întâmplat să ajung chiar aici și, sincer, nu aș pleca de aici acum, pentru că m-am obișnuit, mi-am făcut prieteni, văd comunitatea că încet, încet acceptă, chiar dacă sunt de etnie romă sau persoană cu dizabilitate intelectuală, văd așa că acceptă oameni în comunitate.
1: Iată că o altă experiență negativă s-a transformat într-una pozitivă.
2: Da, exact.
1: Chiar și cea legată de Timișoara.
2: Da.
1: Nu te-ai închipuit atunci când ai venit în tabără și nu ți-a plăcut ce ai trăit aici, că o să devii cetățean de onoare al Timișoarei?
2: Chiar că nu.
1: Uite, mulți ani mai târziu.
2: Da.
1: Mai există, nu știu, probleme cu care te întâlnești în viața de zi cu zi? Situații așa în care oamenii se comportă poate nu cum ar trebui?
2: Prin magazine mai mă simt așa discriminată, deoarece cum sunt de etnie romă, văd că se uită ciudat la mine și încă am temerea asta să intru chiar eu singură în magazin, pentru că mi s-a întâmplat să mă controlez, să vadă dacă am furat ceva și chiar îmi pică prost când mă controlă pe mine și nu sunt omul ăla să fur din magazin. Deci am prieteni care, dacă nu am bani și vreau să iau pe datorie, îmi dă cu încredere și în magazine mari nu vreau să mă duc decât însoțită.
1: Roxana, tu o însoțești des pe Eli și observi așa exact atitudinea asta din partea comunității?
0: Se mai întâmplă, da, și sunt anumite contexte în care poate și partea asta de, nu știu, formare profesională pe zona de a profila o tipologie, apropo de etichete și de discriminări și de prejudecăți, da, se întâmplă să fie mai degrabă scrutinată sau rucsacul să-i fie căutat, sau știu că am avut o experiență neplăcută la un moment dat, am călătorit cu un tren de noapte la cușetă și când a dat Eli să urce în vagon, șeful de tren sau controlorul responsabilul de vagon aproape că a luat-o de guler s-o da jos, că tu n-ai ce căuta aici. Deci automat a presupus că o persoană care arată ca ea n-ar avea cum să-și fi plătit bilet la cușetă într-un drum spre București. Deci mai degrabă în contexte de genul acesta, în contexte, nu știu, de comunitate, de mers la un film, de mers la un concert, cred că mai rar.
1: Dar Eli, uite, tu ai ajuns în întreaga lume deja, ai fost la Dubai, ai fost la Bruxelles, nu?
0: La New York.
1: Și ai reușit, apropo, că uite, n-am spus despre asta, să traduci un document foarte important, nu? Pentru persoane cu dizabilități intelectuale. Despre ce e vorba? Poți să zici tu, Eli?
2: Convenția 1, care pentru mine este o Biblie. Convenția 1 este o lege pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru ceilalți.
1: Iar ea este disponibilă acum, datorită ție, într-un format ușor de înțeles.
2: Da, da.
1: Dacă mă întorc acum și la întreprinderile sociale, acolo unde lucrează și Eli, dar și alți colegi ai ei care au fost dezinstituționalizați, vorbim aici despre Oil Rights sau One Shirt sau alte locuri, pentru că mai există și mă bucur foarte mult că încep să apară tot mai multe. Spuneam pe pauza de publicitate, ce faceți voi de fapt? Poate lumea știe, Oil Right transformă uleiul alimentar uzat în lumânări parfumate, dar nu doar atât. Între timp au început să apară și alte produse.
0: Da, nu doar atât.
1: Care, la fel ca oamenii, primesc o nouă viață, nu?
0: Așa este, credem în partea asta de... Da. Pe zona economică se numește economie circulară, noi avem economie socială circulară, pentru că e și intenția de a crea locuri de muncă pentru persoane care în mod obișnuit sunt mai greu angajabile pe piața obișnuită a muncii. La Oil Right colectăm uleiul alimentar uzat, atât de la cetățeni cât și de la actorii din zona Horeca. În prezent devine lumânare parfumată sau materie primă pentru biodiesel, apropo și de context acesta dificil, energetic prin care trecem, surse refolosite din care producem energie o să devină tot mai relevante. Și ne uităm la a dezvolta două noi produse. Cu unul suntem în etapa de prototipare și testare chiar acum, bricheți pentru a prins focul, tot pe bază de ulei alimentar uzat, în producția cărora vrem să introducem deșeuri și de la alte întreprinderi sociale care lucrează cu lemnul sau cu hârtia, deci deșeuri de hârtie, carton și deșeuri rumeguși. Și al doilea produs, care e cu o bătaie puțin mai lungă în ceea ce privește dezvoltarea, prototiparea, testarea și lansarea, detergent pentru suprafețe și podele, tot pe bază de ulei alimentar uzat, pe care o să-l comercializăm. Bunicii făceau săpunul din leșie, deci tot dintr-o grăsime alimentară, mă rog, animală, dar alimentară, și pe aceleași principii de saponificare a uleiului vrem să dezvoltăm acest nou produs. Și toate astea pentru a avea contextul productiv și de vânzare, să putem crea noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități și să putem susține costurile pe care un astfel de demers de antreprenoriat social îl are.
1: Spuneai, Roxana, că întâlnirea cu Eli ți-a schimbat viața. Ce ai învățat de la ea?
0: Am învățat ce m-a marcat pe mine când Eli a început să aibă încredere în mine după câțiva ani în care m-a testat să vadă dacă sunt om de bază. M-a marcat foarte tare, noi suntem născute în același an și cât de diferit a fost destinul nostru până în acel punct, din simplu motiv că ea a avut ghinionul de a fi abandonată la 6 săptămâni și eu am avut norocul de a nu fi abandonată, bebeluș fiind. Și cred că așa prin povestea noastră am înțeles profund ce înseamnă ideea aceea de oportunități egale. Nu egalitate, dar oportunități egale și un start ok sau nu în viață. Și mi s-a părut foarte nedrept că, din nou, ascultându-i poveștile, am înțeles cât de abuziv poate să fie un sistem pe care îl numim de protecție, de abilitare sau reabilitare. Și treaba asta a generat în mine nevoia și dorința de a încerca să o sprijin în lupta ei până la urmă și în eforturile pe care le face, atât pentru a schimba mentalități și politici, dar și practici la firul ierbii. Și întâi a apărut asociația Ceva de Spus, o asociație de autoreprezentare și advocacy, și am creat ulterior și un loc tocmai pentru a aduce și în acțiune și în practică lucrurile despre care echipa de la Ceva de Spus vorbește, și a încercat să demonstrăm că, da, cu greutăți, cu suișuri și coborâșuri, cu momente grele, cu momente de împlinire, se poate totuși și în România. Nu vorbesc despre se poate în ideea de, nu știu, un succes sau avem răspunsuri la toate întrebările, ne este și nouă foarte greu, avem și noi în continuare foarte multe îndoieli și foarte multe neputințe, însă direcția aceasta de incluziune și de comunitate e firul roșu și, da, se poate și în România.
1: Ai testat-o mult timp pe Roxana, dar ce înseamnă ea astăzi pentru tine, Eli?
2: Idolul meu.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, Eli.
2: Adică e tot ce face pentru mine. Ea, Zoli și Mona.
1: Hai să le zicem, Zoli Sefertvisep și Mona?
2: Mona Moldovan.
1: Îi salutăm pe această cale.
2: Nu așa. Cred că ne ascultă, dar...
1: Da, nu-i nimic, ne ascultă după aia, că rămânem pe pagina de Facebook în format video și ne pot asculta oricând.
2: Da.
1: Așa, înainte de final, dacă ar fi să invitați pe cineva care ne-a ascultat acum și a auzit despre un loc, despre All Right, despre toate lucrurile pe care le faceți voi, despre ceva de spus, i-ați invitat să vină în toate aceste locuri, să vadă ce faceți voi acolo. Ce credeți că... Ce o să le placă? Cu ce o să rămână?
2: Entuziasmul ăla, bucuria cu care ne vede, este că fericirea aia care o avem noi acum și urăciunea aia care eram noi în spatele cele patru pereți. Adică cu poveștile poate se gândesc mai bine ce vor face și cum vor trata persoanele cu dizabilități.
1: Pot învăța mai multe despre ei înșiși odată ce vă văd pe voi, da. Câtă poftă de viață puteți să aveți și cum poți să dobândești o nouă viață, chiar și la jumătatea ei, să zicem așa, pentru că sunt persoane care au ieșit din instituții, tu ai avut șansa să ieși la 25 de ani, însă sunt persoane care au trăit acolo mult mai mult timp, până
2: păi
1: la vârste mai înaltate.
2: Cel mai vârstă care a ieșit la 49 de ani.
1: Niciodată nu e prea târziu. Apropo, dacă tot am zis că invităm, ar putea să vină să vă viziteze cineva,
0: da,
1: care
0: sigur,
1: ne ascultă?
0: Sigur,
2: oricând,
0: sigur.
2: Oricând, poate să vină să povestească cu noi, chiar să ieșim la o cafea să povestim. Sunt bine primiți.
0: Apropo de ideea de marginal, n-am vrut să fie așa și am vrut să fim într-un loc hype, într-un loc fain al orașului. Suntem în curtea la ambasada, la Faber, e tot timpul deschis acolo. Cine vine poate să ne vadă, să povestim, să ne cunoască și ideea asta de prezență în sânul comunității și la propriu și la figurat e foarte importantă. Ideea de porți deschise, ideea de a găsi căi de implicare, fie cu gestul mic de a, nu știu, a colecta un borcan de ulei acasă, fie cu gestul poate, nu știu, mai mare, mai mic, de a dedica una, două ore pe lună pentru a fi mentor sau a sta de vorba, a ieși la un film, la un suc, la o poveste cu una din persoanele pe care le sprijinim, schimbă, cred, reciproc și persoana care dă și persoana care primește.
1: Unde te vezi peste 10 ani, Eli?
2: Nu-mi place niciodată să-mi fac așa o iluzie sau...
1: Hai să luăm mai puțin. 5.
2: Nici peste 5. Adică ziua de mâine nu este a mea. Adică nu știu niciodată ce se întâmplă. Și așa mai bine lasă curgă zilele ce dă Dumnezeu.
1: Așa, înainte de final, pentru că tot am povestit noi foarte multe. De fapt... Noi am povestit despre ce înseamnă o comunitate inclusivă și care, ce înseamnă principiul ăla de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Și ziceam că la Timișoara stăm bine, putem să fim exemple pentru mulți alții și există mici proiecte care se dezvoltă deja și la nivel național. Cum îți dorești tu, uite, să arate România următorilor 5 sau 10 ani din punctul ăsta de vedere, Roxana?
0: O Românie în care... Și acum o să o citesc pe cealaltă copreședintă asociației ceva de spus, Simona Smultea, o Românie în care nevoile persoanelor cu dizabilități nu mai sunt văzute ca niște nevoi speciale, pentru că sunt niște nevoi absolut firești pe care oricare dintre noi le avem. E nevoia de acces, de implicare, de job, de acces la cultură, la sănătate, la educație și o lume în care înțelegem treaba asta că vorbim despre niște nevoi firești, a căror realizare e poate blocată de diferite bariere tot de construite, e România pe care mi-ar plăcea să o văd peste 5 sau 10 ani.
1: Așa să fie. Când ne vom reîntâlni data viitoare să vorbim despre lucruri care s-au schimbat cu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi. Eli, Roxana, mult succes!
2: Mulțumim!
0: Mulțumim foarte mult!
1: Titlul de cetățean de onoare este fără îndoială o recunoaștere importantă, însă dincolo de distincții rămân faptele și oamenii care zi de zi schimbă în bine viața celor din jur. Iar Elisabeta Moldova ne dovedește asta. Spuneam, e doar o diplomă, nu contează pentru mine asta, ci mă motivează să fiu și mai prezent acolo. Povestea Elisabetei Moldovan și proiectele pe care le desfășoară și despre care am vorbit astăzi ne amintesc că o comunitate comunitate puternică se construiește prin solidaritate, încredere și prin șansa oferită fiecăruia de a-și găsi locul. Alături de Elisabeta Moldovan astăzi a fost și Roxana Damaschințecu. Am povestit despre cum o ajută pe Eli, dar și persoane precum Eli să-și găsească locul în comunitate și sperăm că v-am deschis și vouă un pic mai mult orizonturile astăzi. Dacă vreți să auziți povestea de la început, puteți oricând să reascultați înregistrarea emisiunii noastre în format video, iar rămâne pe pagina noastră de Facebook. Andreea Oancet sunt și pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story. Ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, aveți grijă de voi, dar și de cei din jurul vostru. Numai bine, zi faină!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

All Right Now, Free, am ascultat la începutul orei 15. Sper că sunteți All Right Now. La această oră, la Timișoara, avem 38 de grade Celsius și un cod portocaliu pentru Timiș și pentru județul Caraș-Severin, unde se vor semnala verse torențiale și se vor acumula cantități semnificative de apă. Nu știu dacă am așa mix feelings, ușor dacă invidiez sau poate nu, dar parcă mi-ar plăce așa să ies puțin afară într-o ploaie rece de vară. Cine știe, poate trece și pe la Timișoara această ploaie semnalată și mâine avem semnalate ceva furtuni. Eu în continuare aștept să se mai răcorească puțin, probabil și voi la fel. Avem parte de câteva zile mai răcoroase pe final de săptămână, apoi temperaturile se mențin cel puțin o perioadă. Tot despre asta am povestit în ultima perioadă, poate ar fi bine să nici nu mai aducem vorba, că situația e cam clară. Wish I Could Fly, Rockstar, ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper că sunteți gata să începem o nouă călătorie la portul expresului de Timișoara, în ciuda caniculei.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicii Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. Luna trecută s-au împlinit 50 de ani de la reușita sondei Viking 1, misiune ce a ajuns pe Marte, iar NASA a readus în atenție fotografiile istorice surprinse imediat după aterizare, imagini care au oferit pentru prima dată oamenilor perspectiva unui peisaj aflat pe o altă planetă. Viking 1 a atins suprafața planetei Marte în dimineața zilei de 20 iulie 1976. La exact 7 ani după celebrarea selenizării misiunii Apollo 11. La aproape 40 de minute după coborâre, prima imagine a început să fie reconstruită treptat pe monitoarele laboratorului Jet Propulsion Laboratory. Fotografia în negru înfățișa un teren presărat cu pietre și praf, iar într-un colț al imaginii putea fi observat unul dintre picioarele sondei, dovadă că vehiculul ajunsese cu succes pe suprafața altei planete. Pe lângă fotografii, Viking a avut și o misiune științifică de căutare a unor eventuale forme de viață pe Marte. Pentru prima dată, un laborator ajuns pe o altă planetă a analizat direct probe de sol în încercarea de a identifica activitatea biologică. Viking 1 și-a încheiat activitatea în 1982 în urma unei erori software apărute în timpul unei actualizări. Primele imagini surprinse de la suprafața planetei Marte au demonstrat că explorarea altor lumi este posibilă și au deschis drumul pentru toate misiunile următoare, de la roverele Spirit și Opportunity până la Curiosity și Perseverance. Chiar îi ascultăm mai departe de la Europe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și de data asta vă și avertizez. Dacă ieri a fost cum a fost, să știți că astăzi cred că este și mai rău. Așadar, da, indiferent ce urmează să se mai întâmple în această navetă bănățeană, să știți că am toate intențiile bune și desigur am toate piesele de suflet care să vă răcorească atât cât se poate pe o vreme ca asta.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Compostăm biletul cu reducere. Universitatea de Vest din Timișoara anunță că sesiunea de admitere din iulie s-a încheiat cu un număr mai mare de candidați confirmați decât anul trecut. La studiile de licență au fost confirmați peste 3700 de candidați, cu aproape 15% mai mulți față de sesiunea din iulie anul trecut. Iar la masterat au fost confirmați peste 1800 de candidați, în creștere cu peste 5%. Universitatea precizează că în sesiunea din această vară au fost introduse și programe noi de licență în domenii precum arte vizuale, educație fizică și sport, kinetoterapie, dar și programe cu dublă specializare precum chimie-biologie, fizică-chimie și geografie, limba și literatura engleză. Cea mai mare concurență la admiterea din această vară s-a înregistrat la programul științe aplicate în criminalistică, unde au fost 8,5 candidați pe un loc finanțat de la buget. Au urmat pedagogia învățământului primar, psihologie, chimie și psihopedagogie specială. Erasure, always ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Enjoy the Silence, una dintre cele mai cunoscute piese ale formației britanice Depeche Mode. Piesa synth-pop și alternative rock a apărut pe albumul Violator din 1990, compusă de Martin Gore și înregistrată în 1989, a fost lansată ca cel de-al doilea single de pe cel de-al șaptelea album de studio al trupei. Melodia a ajuns în fruntea topurilor European Hit Radio, Danemarca și Spania și este singurul trupei cu cele mai bune clasamente în Statele Unite, ajungând pe locul 8 în Billboard Hot 100 și pe locul 2 în Cashbox Top 100. Așadar, Enjoy the Silence de la Depeche Mode este Remember hitul de azi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc.

0: Tipărește.ro. Tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Adevărul e că am ajuns destul de departe foarte repede. Deja am ajuns la finalul primei orei pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Asta înseamnă că e momentul sărbătoriților de la categoria Neștiuții. Astăzi, pe 6 august, îl celebrăm pe William Hyde Wollaston. Chimist și medic de origine britanică, este creditat pentru descoperirea a două elemente chimice, paladiumul și rodiumul. De asemenea, a găsit o metodă prin care să poată procesa minereurile de platină în lingouri maleabile. Iar în cele aproape 7 minute rămase până la fix, vă propun să mai ascultăm niște piese de răcorit sufletul, iar la fix Iulian Casian ne așteaptă cu știrile. Până atunci, Here We Are, de la Gloria Estefan, și mai avem timp și pentru ceva de la Westlife. Iasmina Mitrici sunt aici și după fix vă aștept. Sper să vă alăturați în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Canicula și lipsa precipitațiilor au accentuat seceta hidrologică în Banat. Administrația Bazinală de Apă Banat anunță că debitele râurilor au scăzut sub 30% din valorile normale pentru această perioadă. Primele zone afectate sunt cele de câmpie, unde pe mai multe cursuri de apă, inclusiv Moravița și Bega Vechi, au apărut fenomene de secare sau băltire. În prezent, 16 stații hidrometrice monitorizate de ABA Banat semnalează astfel de probleme. Autoritățile menționează însă că alimentarea cu apa municipiilor Timișoara, Lugoj, Caransebeș și Reșița este asigurată prin gestionarea controlată a rezervelor din acumulări. ABA Banat recomandă populației folosirea responsabilă a apei și evitarea activităților care presupun consumuri mari, precum udarea grădinilor sau spălarea curților. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că un portal online administrat de o companie din Ungaria, Enternova KFT, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor din România. Potrivit CNAIR, pe site-ul evignet24.eu sunt percepute comisioane suplimentare față de tarifele legale pentru rovinietă. Pentru o perioadă de 12 luni, un autoturism ajunge să plătească 76 de euro față de tariful oficial de 50 de euro. Compania menționează că portalul solicită bani pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească. CNAIR recomandă conducătorilor auto să achiziționeze rovinieta doar prin canalele autorizate. Lucrările la pasarela Îndrăgostiților din Timișoara intră în faza de execuție. Constructorul a început împrejmuirea șantierului, iar accesul dinspre promenadă spre Parcul Copiilor este închis pe durata lucrărilor. În următoarea perioadă vor fi relocate utilitățile, iar până la sfârșitul lunii este programată demolarea vechii pasarele. În locul acesteia va fi construit un pod nou destinat pietonilor și bicicliștilor. Primăria le recomandă bicicliștilor să folosească traseele de pe străzile adiacente, precum Cedeloga, iar pietonilor să aleagă rute alternative din zonă. Locuitorii din Sudriaș, Susan, Jupan și Chizătău vor avea vineri 7 august presiune scăzută la apă între orele 9 și 14. Potrivit Aquatim, măsura este necesară pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție desfășurate în cadrul programului de mentenanță preventivă. La reluarea alimentării normale, este posibil ca apa de la robinetă să fie tulbure pentru o scurtă perioadă. Reprezentanții companiei recomandă consumatorilor să aștepte limpezirea completă înainte de utilizarea apei în scopuri menajere. 61,4% din populația României nu și-a permis financiar o vacanță de o săptămână în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat, Biroul de Statistici al Uniunii Europene. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de populație în această categorie și este urmată de Grecia, 46,6%, Bulgaria și Ungaria, ambele cu 39,1 puncte procentuale. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Our City și Adam Levine, Locked Away, am ascultat la începutul orei de vârf. S-au adunat așa niște nori peste orașul nostru. Oare chiar se întâmplă minunea și vine ploaia? M-aș bucura tare mult. Eu cel puțin sper că vă bucurați și voi, dacă e vorba de o răcoreală, nu doar prin piesele noastre de suflet. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Deși România traversează o criză energetică, Coltern spune că nu are probleme de aprovizionare pentru sezonul rece. Provocările însă vin din partea transportului cărbunelui. Proiectele de decarbonizare și costul certificatelor de CO2 au ajuns la niveluri record. Criza energetică prin care trece România a afectat mai multe sectoare de activitate, dar Coltern, compania locală de termoficare din Timișoara, susține că nu are momentan probleme. Nu în acest sens, deși în contextul problemelor cu hidrocentralele și centrala nucleară de la Cernavodă, centralele pe cărbune au temporar un rol ceva mai important și teoretic prioritate în livrarea de combustibil. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Lana Richie, Dancing on a Ceiling, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Dacă abia acum v-ați alăturat călătoriei, să știți că nu-i bai. Eu mă bucur să fim împreună, indiferent cât timp petrecem de fapt împreună.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
2: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Ryan Reynolds a confirmat că un nou film din seria Deadpool se află în planurile Marvel, chiar dacă lansarea pare să fie încă la câțiva ani distanță. Actorul a făcut declarația în cadrul evenimentului Fanatics Fest, unde chiar a circulat costumat și nimeni nu l-a recunoscut, unde a vorbit despre viitorul personajului și despre ideile pe care le pregătește pentru următoarea aventură a celebrului anti-erou, conform AV Club. În timpul unei discuții despre benzile desenate Deadpool și personajele care nu au ajuns încă pe marele ecran, Ryan Reynolds a lăsat să se înțeleagă că dezvoltarea unui nou film este deja în desfășurare. Actorul a menționat că există lucruri pregătite și că mai devreme sau mai târziu va exista un nou film Deadpool. Deși nu a oferit informații despre poveste, distribuție sau data lansării, fanii vor avea parte cât de curând de un Deadpool 4. Ultima apariție a personajului pe marele ecran, Deadpool and Wolverine, s-a transformat într-un succes uriaș pentru Marvel Studios. Filmul a depășit încasări de 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial și a devenit cel mai profitabil film cu rating R din istorie. Deși zvonurile despre apariția lui Deadpool în Avengers Doomsday circulă de mai multe luni, Ryan Reynolds nu a confirmat oficial participarea sa. Și pot să zic că personal mă bucur și eu dacă mai apare un Deadpool. Mie momentan mi-au plăcut toate și cred că e personajul meu preferat din Marvel, bineînțeles. Scorpions, Lorelai, ascultăm Yasmina Mitrici, să nu vă mai sărăși, mă îmbrățișez odată și sper să rămâneți și mai departe cu mine. Imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Locuitorii din Giroc și Chișoda vor avea acces la transport public asigurat de STPT începând din 17 august. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, anunță că într-o primă etapă, mijloacele de transport vor circula pe vechile trasee ale Girociana. În paralel, Municipalitatea și Primăria Giroc analizează noi rute adaptate nevoilor locuitorilor. Printre variante se află o legătură transversală între Calea Șagului, Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița, dar și prelungirea unor trasee către puncte importante de conexiune din Timișoara. Team Park avertizează șoferii din Timișoara asupra unei campanii de fraudă prin SMS. Mai mulți conducători auto au primit mesaje false, prin care sunt îndemnați să achite presupuse taxe restante de parcare accesând un link. Reprezentanții Team Park subliniază că aceste mesaje nu sunt trimise de instituție sau de partenerii săi și recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile și să nu introducă datele cardului bancar. Plățile pentru parcare trebuie efectuate doar prin aplicația oficială, codurile SMS afișate pe panouri informative sau pe site-ul Team Park. Persoanele care au furnizat deja date bancare sunt sfătuite să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și să raporteze incidentul autorităților competente.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizel, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
10: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
11: West City Radio. Timișoara 88,8.

Vă spuneam că s-au adunat ceva nori amenințători aici peste Piața Libertății, care și-au și făcut, și-au semnalat prezența cât mai auditiv posibil. Încă n-am observat să plouă, dar mă aștept așa dintr-o clipă în alta. Astăzi, dacă vă încumetați să ieșiți în oraș la un eveniment multicultiv, așteaptă pe harta orașului următoarele puncte. La ora 19 puteți susține ECUP, creștem împreună. ECUP Fabric este o comunitate construită în jurul ideii că lucrurile bune se fac împreună. Îi puteți vizita la Reciproc. La Centrul Multifuncțional Bastion are loc Festivalul de Film Românesc. Neamărit miliardar în această seară, din 1979, regia lui Sergiu Nicolaescu, de la ora 20:30. Tot acolo puteți vizita

la studio la ora 19 la Franz, iar în cadrul Cinema pe Terasă, Mălul Vânăt, de la ora 21:30, o proiecție care se va muta în interior în caz de vreme nefavorabilă. Liberian Girl, de la Michael Jackson, avem mai departe.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație.

0: locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
9: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

De pe Misunderstood, din 2002 am ascultat Just Like a Pill de la Pink și am ajuns la finalul orei de vârf. N-aș ști să vă spun cu certitudine unde mai precis, dar undeva clar plouă aici în zona de vest. A fost emis între timp și un cod portocaliu pentru județul Arad cu averse torențiale. Momentan la acest oră 17 se arată furtuni izolate. Aici în Piața Libertății momentan, din ce am observat eu, încă nu plouă. Doar așa ne mai păcălește puțin. 39 de grade Celsius, o umiditate destul de ridicată, disconfort termic ridicat în continuare și cam la aceleași lucruri ne așteptăm și mâine, când temperaturile vor avea o maximă ziua de 36 de grade Celsius și o minimă nopții de 22 de grade Celsius. Sunt semnalate furtuni și mâine, vineri, 7 august, chiar pe timpul zilei. În rest, nu știu ce să vă mai spun ora aceasta, decât că vă salut, vă îmbrățișez și vă las mai departe cu niște piese de suflet și ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri. Took it a wonderful life, ascultăm Iasmina Mitrici, sunt, vă salut!

Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă.

De pe Perfect Contradiction, Only Love Can Hurt Like This a fost de la Paloma Faith, o piesă care ne amintește de 2014, chiar momentul în care a fost lansată. Oare ce vă mai amintiți voi din 2014? Câteodată mi se pare că anii ăștia care sunt mai apropiați cumva de noi par parcă mai îndepărtați. Noaptea muzeelor lăsate ajunge și la Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg cu experiență diversă și interactivă. Evenimentul are loc în 29 august și cuprinde un program divers cu expoziții, reprezentații, povești despre trofee atent conservate, unele cu o vechime de aproape 100 de ani, dar și informații despre tehnici de restaurare. Conform organizatorilor, vizita include ghidaj specializat, oportunități de fotografiere și filmare, activități interactive hands-on și un suvenir din partea muzeului, o povestioară de la muzeu. Grupurile de vizită în muzeu vor fi formate din maximum 20-25 de persoane. Accesul este gratuit la toate activitățile. Imani, you'll never know, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut, vă mai îmbrățișez încă o dată și încă o dată. Dacă ați prins puține ploaie, să știți că vă invidiez. Sunt sigură că s-a mai răcorit puțin pe afară și asta nu poate fi decât de bine. Ce obțin, așa ne zice colegul nostru, Dani. Știți, trei fuzie de cultură. Iasmina Mitrici sunt, da, și mai sunt cu voi, dar până la 18 fix.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
9: Zbâr la tine!
10: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
11: West City Radio. Timișoara 88,8.

La vagonul de lectură mai adăugăm în colecția noastră de lecturi cu și despre călătorii. Încă o recomandare numai bună de luat cu voi, poate într-un concediu în care urmează să plecați. Sau dacă nu plecați nicăieri, puteți face o călătorie prin recomandările de carte din această lună, din vagonul de lectură. Pentru astăzi, de la Peter Carey avem Parrot și Olivier în America. Olivier, fiul unor nobili francezi care au scăpat ca prin urechile acului de ghilotina Revoluției franceze, este trimis de către familia sa în Statele Unite ale Americii pentru a fi la adăpost de amenințarea care încă planează asupra aristocrației. Aici, tânărul snob, naiv și visător va trebui să facă față lumii noi, avându-l alături în aventura sa americană pe John Larrett, supranumit Parrot, ca secretar servitor. Englez, artist, aventurier, Parrot va deveni din cele din urmă cel mai bun prieten al tânărului Olivier. Deși are ca sursă de inspirație viața lui Alexis de Tocqueville, Parrot și Olivier în America nu este o biografie, ci o reinventare a experienței americane a acestuia. Romanul lui Peter Carey este o poveste picărească minunată, de un umor colosal și un limbaj extraordinar. Așadar, data aceasta pornim o călătorie cu Parrot și Olivier în America de Peter Carey. Este recomandarea de carte de astăzi. Sunt dublu laureat al premiului Booker. Leona Lewis, Leading Love, avem mai departe.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

județul Timiș rămâne sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius, așadar Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara anunță că echipele sale sunt pe teren pentru a sprijini persoanele aflate în situații de risc. În același timp, cei care nu se pot deplasa pot solicita ajutor pentru cumpărături, medicamente sau plata facturilor. Persoanele aflate în situații de risc pot solicita sprijin pentru cumpărarea alimentelor, ridicarea rețetelor și achiziționarea medicamentelor sau pentru plata facturilor. Costurile produselor și serviciilor sunt suportate din resursele beneficiarilor. Solicitările pot fi făcute la numărul de urgențe sociale 0356981, disponibil permanent, iar vizitele sunt programate de luni până vineri între orele 8 și 16. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11-18, consumul unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice, cele mai expuse riscurilor asociate caniculei. În dilea de unie de ansă ascultăm și în curând ne despărțim.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.

Și încheiem călătoria de astăzi cu un ultim Eco Checkpoint. Aici, surpriză, continuăm miniseria noastră dedicată sustenabilității. Am început-o acum câteva ediții a navetei Multiculti și am povestit deja despre ce înseamnă viața sustenabilă, despre poluarea planetei și efectele ei. Iar astăzi ajungem la episodul dedicat motivului pentru care este importantă sustenabilitatea în viața de zi cu zi. Sustenabilitatea atât la nivel de societate și global, dar și stilul de viață sustenabil al fiecăruia dintre noi sunt importante pentru a minimiza impactul negativ pe care îl avem asupra planetei și a resurselor sale. Printre efectele benefice menționate de organizațiile care susțin sustenabilitatea se numără reducerea sărăciei, protejarea mediului înconjurător, încetinirea sau combaterea schimbării climatice. Uneori poate fi frustrant să observăm că aceste acțiuni le facem doar noi și nu și cei din jurul nostru. Însă acțiunea fiecăruia dintre noi este importantă. Ne gândim doar la câte peturi nu ar mai ajunge la gunoi. Într-un an, dacă o singură familie a renunțat să mai cumpere apă îmbuteliată, și-ar achiziționa ca alternative un filtru pentru apă, de exemplu. Și sunt foarte multe lucruri pe care le putem face pentru a ne face viața mai sustenabilă și vă mai povesti despre asta în episoadele următoare. 8 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, vă las cu Laid Back și Sunshine Reggae mai departe. Eu îmi pregătesc să cobor la prima, să iau bicicleta și să plec înspre casă. Poate mă prinde ploaia pe drum, de data asta chiar nu m-aș supăra deloc. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne mai reauzim și mâine într-o ultimă călătorie multiculti la portul expresului de Timișoara, dar până mâine vă spun, la revedere!

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Timișoara se pregătește pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon Powered by UPT, care va avea loc duminică 25 octombrie. Înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până pe 12 octombrie în limita locurilor disponibile. Participanții pot alege una dintre cele 5 probe: maraton, semi-maraton, cross de 10,5 km, cross de 5 km și cross de 1 km, dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Maratonul va avea un traseu spectaculos cu startul din Otelec și sosirea în Piața Victoriei din Timișoara. Organizat de Clubul Sportiv Alergătura și Universitatea Politehnică Timișoara, evenimentul marchează un deceniu de existență sub sloganul Up to Run. Toate informațiile despre înscrieri, regulament și program sunt disponibile pe site-ul timisoaracitymarathon.ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că și astăzi, între orele 12 și 20, camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Restricția a fost impusă din cauza caniculei, în condițiile în care temperaturile pot ajunge la 41 de grade, iar asfaltul riscă să se deformeze. Sunt exceptate de la această măsură transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, apă și aliment, precum și vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale, militare și utilajele care execută lucrări la infrastructura rutieră. Primăria Moșnița nu anunță finalizarea lucrărilor la noul liceu construit prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Recepția finală a investiției a avut loc pe 5 august, urmând etapa de întabulare și ultimele formalități administrative. Noua unitate de învățământ, realizată la standarde de eficiență energetică, dispune de 13 săli de clasă, laboratoare, ateliere, bibliotecă, cabinet stomatologic, teren de sport, locuri de parcare și spații verzi. Investiția se ridică la peste 19 milioane de lei fără TVA, iar autoritățile locale spun că proiectul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui învățământ modern în comuna Moșnița Nouă. 3 unități de învățământ din Timișoara vor avea curs transformate în spații verzi pentru învățare și recreere prin programul iŠcoala Verde. Municipalitatea investește aproximativ 350.000 de lei pentru amenajerile de la Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială 21 Vicențiu Babeș. Proiectul prevede amenajarea de zone verzi, alei, spații de relaxare și învățare în aer liber, iar la Liceul Casa Verde va fi construit și un anfiteatru verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Alberi și Inspectoratul Școlar Timiș și își propune să apropie elevii de natură și să transforme mediul înconjurător într-un spațiu activ de învățare. Aquatim anunță că din 10 august casieria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara și încetează activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea folosi în continuare casieriile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurian. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Contul Meu sau aplicația mobilă Mai Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că în luna august mai multe beneficii sociale vor fi plătite în avans, deoarece data obișnuită de plată 8 august este zi nelucrătoare. Astfel, pe 7 august vor intra în conturile beneficiarilor alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi achitate din 14 august, iar celelalte beneficii sociale, inclusiv venitul minim de incluziune, vor fi plătite începând cu 20 august. La nivel național, aproape 8 milioane de persoane beneficiază de prestații sociale acordate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Autoritatea de supraveghere financiară avertizează investitorii cu privire la apariția unor documente intitulate licență de broker prezentate în mod fals ca fiind emise sau avizate de instituție. ASF transmite că un astfel de document nu reprezintă dovada autorizării unei persoane sau companii pentru a oferi servicii de investiții în România. Instituția recomandă verificarea statutului oricărei entități în registrul public al ASF înainte de transferul de fonduri, semnarea unui contract sau realizarea unei investiții. Autoritatea reamintește că doar entitățile înscrise în registrul public au dreptul să presteze servicii și activități de investiții în condițiile prevăzute de lege. Până pe 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în ghișeul.ro, platforma oficială a statului prin care se pot plăti online taxele și impozitele locale, anunță vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea avertizează că până în prezent, peste un sfert din primăriile din România n-au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3187 de unități administrative. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare, transmite compania Transelectrica. Se monitorizează permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție-consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile. Medicii atrag atenția că utilizarea incorrectă a aerului condiționat, mai ales în perioadele de caniculă, poate favoriza apariția așa numitului sindrom al clădirii bolnave. Printre simptome se numără ochii iritați, tusea seacă, durerile de cap, oboseala și dificultățile de concentrare. Potrivit profesorului Cristian Oancea, medic pneumolog, prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, problema este cauzată de calitatea necorespunzătoare a aerului din spațiile închise și de întreținerea insuficientă a instalațiilor de climatizare. Specialiștii recomandă curățarea periodică a filtrelor și setarea aerului condiționat la o temperatură cu cel mult 6-8 grade Celsius, mai mică față de cea de afară, pentru a evita șocul termic și riscul apariției afecțiunilor respiratorii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ka-ching!
1: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.